manje snage ima u meni, razlog za stih teško nalazim.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: sa vama i uz vas. Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Poštovani slušatelji Radio Gračanice, želimo vam dobar dan. Za sami početak naše informativne emisije Info 5. Vijesti koje su obilježile 9. juni. Sutra tematska sjednica Skupštine TK. SOS Dječija sela i grad Gračanica organizuju projekciju dokumentarnog filma Dite u četvrtak 11. juna od 19. sati. Od 1. jula očekuje se usklađivanje penzije na području Federacije Bosne i Hercegovine oko 6%. Danas je počeo prvi upisni rok u mješovitoj srednjoj školi. Sutra sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost.
1: Info 5.
2: Sutra tematska sjednica Skupštine našeg kantona posvećena položaju i pravima djece i osoba sa invaliditetom. Iz mreže udruženja Moje pravoteka ističu da se radi o značajnom koraku, jer će ova tema prvi puta biti u fokusu tematske sjednice. Sjednica počinje u 10 sati. Od 1. jula u Federaciji Bosne i Hercegovine očekuje se novo usklađivanje penzija u skladu sa izmjenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Riječ je o drugom usklađivanju penzija u ovoj godini, nakon što su penzije od 1. januara povećane za 11,2%. Prema očekivanjima, julsko usklađivanje moglo bi iznositi oko 6%.

0: počeo prvi upisni rok u Mišovitu srednju školu u Gračanici, prilog je pripremila Hasiba Šabić-Nurić.
1: Vlada Tuzlanskog kantona ranije je dala saglasnost na plan upisa učenika u prvi razred srednjih škola, kojim je predviđeno ukupno 5280 mjesta u 29 srednjih škola kroz 220 odjeljenja na području kantona. Učenici na području Gračanice biraju gimnaziju ili mješovitu srednju školu. U gimnaziju je ove godine planiran upis 3 odjeljenja, govori direktorica Minka Kurtović.
2: Prije nego što prijeđem na vaše pitanje, dozvolit ćete da čestitam svim učenicima koji su završili osnovno obrazovanje na rezultatima koji su postigli na eksternoj maturi. Čestitam na znanju i na vještinama koje su stekli. Ako se opredijeli za gimnaziju, bit će nam čast i zadovoljstvo da naredne 4 godine budemo dio njihove mladosti. Kada je u pitanju gimnazija i upis, onako kako je zakon i predvidio, a na osnovu naših prostornih kapaciteta i nastavnog kadra, nastavničko vijeće, a kasnije školski odbor, a evo potvrdila je i naša zakonodavna vlast gradsko vijeće, planiralo je ove godine upisati 3 odjeljenja. Od ta 3 odjeljenja, 2 odjeljenja jesu opće gimnazije i jedno odjeljenje informacionih tehnologija. Kada je u pitanju naša gimnazija, osim opšteg uspjeha iz odjeljenja 6., 7., 8. i 9., oni imaju i bodovanje relevantnih predmeta. Za gimnaziju to je bosanski jezik, strani jezik i matematika. Također se boduje i eksterna matura, te posebna diploma koju učenik stiče kao učenik generacije, te rezultati koji su učenici postigli na takmičenjima. Kada je u pitanju dokumentacija koju učenici trebaju da prilože prilikom upisa, to jeste zahtjev za upis, formular koji naša gimnazija besplatno daje učenicima, izvod iz matične knjige rođenih, svjedočanstvo o završenom 9. razredu, uvjerenja 6., 7. i 8. razreda, uvjerenje o polaganju eksterne mature te druga relevantna dokumentacija koju sam malo prije pomenula. Za sve potrebne informacije također roditelji se mogu obratiti putem našega zvaničnog maila, putem telefona ili izvolite dođite slobodno u moju kancelariju.
1: U mješovitoj srednjoj školi planiran je upis 10 odjeljenja tehničkih škola i 11 odjeljenja stručnih škola, kazao je Hasan Ferhatović, direktor mješovite srednje škole Gračanica.
3: S obzirom da i u tehničkoj i u stručnoj školi imamo kombinovana odjeljenja, ukupno smo planirali da upišemo 14 različitih tehničkih zanimanja i 13 trogodišnjih ili stručnih zanimanja. Naravno, uvid u stručna zvanja i zanimanja možete vidjeti i na našoj stranici, tako da ne oduzimamo sada vrijeme. Plan je da se upiše 21 odjeljenje ili ukupno 504 učenika. Što se tiče tehničkih škola, ono što je novina jeste da u kombinaciji sa farmaceutskim tehničarom nastojimo upisati jednu polovinu odjeljenja ginekološko-akušerske sestre. Kada su pitanje stručne škole, na inicijativu gračaničkih privrednika s kojima smo također obavili detaljnu raspravu, jedno od novih zanimanja je stolar, kombinacija poslastičar sa kuharom i naravno ovdje imamo dalje ova standardna kada su u pitanju elektromehaničari, elektroinstalateri, automehaničari, dijagnostičari itd.
1: Direktor Ferhatović poziva učenike i roditelje da mudro donesu odluku o upisu i odabiru budućeg znanja.
3: Imaju još vremena da ne žure. Dostupan je na stranici ministarstva pravilnik o načinu bodovanja. Vrlo jednostavno se može doći do konačnog broja bodova koji su učenici postigli na osnovu relevantnih predmeta iz 8. i 9. razreda za odgovarajuće struke, kao na primjer za medicinsku i zubotehničku relevantni predmet su biologija, hemija, fizika. Za većinu tehničkih škola, mašinska i građevinska, su matematika, fizika, informatika. I ono što se još boduje naravno je eksterna matura, maksimalno 3 boda, naravno posebna diploma. I šta bih sugerisao roditeljima? Da dobro usmjere svoje učenike, da ne prave grešku kada je u pitanju taj bodovni minimum. Za medicinsku i farmaceutsku školu neophodan je bodovni minimum od 70 bodova i na drugom roku se to ne smanjuje. Kada je u pitanju bodovni minimum za ostale tehničke škole, na prvom roku je 50 bodova.

0: na drugom 45. I evo još jedan put bi sugerisao roditeljima da dobro razmisle i preračunaju i da ne upisuju svjesno učenike u one tehničke škole gdje po zakonu se ne ispunjavaju uslovi. Naravno, kada su pitanje stručne škole, tu nema bodovnog minimuma, ali se dakle učenici rangiraju po bodovima do onog konačnog broja koliko se prima za to odjeljenje.
1: Prvi upisni rok traje do četvrtka 11. juna do 14. sati. Drugi upisni rok je od 17. do 19. juna, a naknadno će biti poznati termin trećeg upisnog roka.
2: Info 5.
3: SOS Dječija sela Bosne i Hercegovine i grad Gračanica organizuju projekciju dokumentarnog filma Dite. Snažne i emotivne priče koja otvara važna pitanja hraniteljstva i prava svakog djeteta. Projekcija je najavljena za 11. juni, u četvrtak od 19. sati u BKC u Gračanici. U nastavku naše informativne emisije govorimo o hraniteljstvu. Oko 120 porodica na području našeg kantona pruža dom za djecu bez roditeljskog staranja. Više informacija donosimo u nastavku. Na području kantona trenutno djeluje oko 120 hraniteljskih porodica. Alma Softić, koordinatorica SOS Centra za hraniteljstvo.
4: SOS Centar za hraniteljstvo je 2025. godine krenuo sa radom. I u saradnji sa Centrom za socijalni rad mi smo u protekloj godini podržavali 21 hraniteljsku porodicu. Fokus nam je bio podrška porodicama iz kategorije specijaliziranog hraniteljstva. Postoji zakon je podijelio hraniteljstvo na određene kategorije. Možemo reći da je specijalizirano hraniteljstvo jedna od, ajde recimo, najizazovnijih kategorija u kojima su djeca sa invaliditetom, djeca sa određenim poteškoćama, djeca koja su živjela teška traumatska iskustva, djeca koja su bile žrtve trafikinga, znači različite su kategorije. Uglavnom, mi smo se fokusirali u 25. godini da najviše podržavamo porodice iz ove kategorije.
3: Saradnja između Centara za socijalni rad sa područja našeg kantona i SOS Dječjih sela Bosne i Hercegovine ima ključnu ulogu u razvoju hraniteljstva. Alma Softić, koordinatorica SOS Centra za hraniteljstvo.
4: Kada djeca dolaze iz nesigurnosti, znači zato što su bazično ostala bez brige u svojoj biološkoj porodici ili što dolaze iz institucija gdje nema prilike za attachment, odnosno povezanost sa jednom osobom, kada dođu u hraniteljsku porodicu i kada osjete da je zaista to mjesto gdje će dobiti toplinu, ljubav, pažnju, gdje se osjećaju sigurno, onda ta veza počinje nekako da se gradi. Iz našeg iskustva mi vidimo da je to, mogu vam iskreno reći, nekad puno jača veza nego djeci sa roditeljima, sa biološkim roditeljima, ali posebno u vremenu danas u kojem živimo, gdje je izuzetno izazovno odgajati, da kažem, vlastitu djecu, u hraniteljstvu mi vidimo da su to zaista posebne veze, da je to jedna ljubav, bezuslovna ljubav i prihvatanje djeteta onakvo kakvo jeste, a s druge strane mi učimo hranitelje kako i da postavljaju granice i da discipliniraju djecu, učimo i svim onim vještinama koje trebaju da imaju u odnosu na težinu situacije iz koje dijete dolazi. Tako da mogu reći zaista da se radi u jednoj posebnoj vezi. Predrasude su svuda oko nas, predrasude su prisutne uopšte za djecu bez roditeljskog staranja. To mogu reći kao neko ko radi u organizaciji koja je zaista fokusirana da se između ostalog i bori sa predrasudama zbog činjenice da djeca ne odrastaju u svojim vlastitim porodicama. Često su djeca, da kažem, diskriminirana zbog toga. Međutim, svi ovi rezultati koje mi postižemo i činjenica da ima kako ima i predrasuda, tako ima i ljudi koji zaista se trude da iz svoje uloge daju doprinos da smanje i da minimiziraju te predrasude. Mislim tu na obrazovni sektor, na zdravstveni sektor. Mi imamo puno pojedinaca koji zaista nama pomažu, bez kojih mi ne bismo mogli da na takav način odgovaramo ovim potrebama. Borimo se svi zajedno da zapravo shvatimo da je dijete samo dijete i da su potrebe sve djece i svih ljudi na svijetu jednake.
3: U narednom periodu planirana je promocija hraniteljstva, edukacija i jačanje kapaciteta hraniteljskim porodicama, ali i pružanje stručne podrške hraniteljima.
2: Info 5.
3: Danas je u BKC-u Gračanica upriličena akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Izveštaj pripremio Kenan Mehić.
5: Darivanje krvi jedan je od najhumanijih činova kojim pojedinac može pomoći u spašavanju ljudskih života. Upravo s tim ciljem u Gračanici je organizovana još jedna akcija dobrovoljnog darivanja krvi koju su zajednički realizovali Crveni križ Gračanice.

0: i odjel za transfuziologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Akciji se odazvalo ukupno 36 građana, dok je nakon obavljenih ljekarskih pregleda krv darovalo njih 26. Organizatori ističu da svaka prikupljena doza krvi može pomoći u liječenju teško oboljelih pacijenata, osoba koje su pretrpjele povrede, kao i onih kojima su potrebni složeni medicinski zahvati. Zaim Kujundžić, sekretar Crvenog križa Gračanica.
1: Ovo je treća akcija ove godine. Prva je bila u srednjoškolskom centru i gimnaziji, druga je bila u filmi Beli Super Fos i ova je danas održana u BKC-u Gračanca. Oziv je bio 36 dovoljnih davalaca krvi, s čime smo zadovoljni ipak, s obzirom da je ljetni period. Pa nisu svi uspjeli, 10 je vraćeno uglavnom zbog povišenog krvnog pritiska i tako. 26 je dao krvi.
0: Dobrovoljno darivanje krvi predstavlja nezamjenjiv segment zdravstvenog sistema, jer krvi njeni sastojci ne mogu biti proizvedeni umjetnim putem. Zbog toga je od izuzetne važnosti da zalihe krvi budu stabilne tokom cijele godine, a posebno u periodima kada je broj davalaca manji. Među učesnicima akcije bio je Nail Baraković, dugogodišnji dobrovoljni davalac krvi, koji je do sada krv darovao čak 35 puta. Njegov primjer pokazuje koliko jedan čovjek može doprinijeti zajednici kroz kontinuitet i nesebičnost.
2: Pa, zbog dvoji zdravstvenih problema sam počeo davati krv. Pošto sam u ratu bio ranjen, dobio sam krv, ostao sam živ zahvaljujući dobrovoljnim darivalcima i onda me to povuklo da ja nastavim posle toga. U porodici mi daju još dva sina krv, tako da smo svi dobri. I pozivam sve od 18 do 65 godina da daruju krv, da spase život, a usput kontrolišu svoje zdravlje. Mi u organizaciji Crvenog križa imamo benefite, recimo za 30, 50, 70 i 100 puta imamo značke, srebrne, zlatne, imamo zahvalnice i eto, dovoljno je samo vrijed da spasimo život, to je jedan od najvećih benefita. Crveni križ je jedna velika organizacija, to svi znaju i oni pomažu u čitavom svijetu, pa evo čak i u našem gradu. I pozivam sve koji mogu da dođu, da darivaju krv, da provjere svoje zdravstveno stanje i da još više pomognu Crvenom križu.
0: Organizatori su zahvalili svim učesnicima koji su se odazvali akciji, naglašavajući da upravo zahvaljujući dobrovoljnim davaocima krvi, mnogi pacijenti dobijaju novu šansu za oporavak i život. Istaknuto je da će Crveni križ Gračanica nastaviti provoditi slične aktivnosti s ciljem podizanja svijesti o značaju dobrovoljnog darivanja krvi i jačanja humanosti među građanima. Darivanje krvi ne pomažemo samo nepoznatim osobama kojima je pomoć potrebna, šaljemo i snažnu poruku solidarnosti, odgovornosti i brige za zajednicu. Jedna doza krvi može spasiti više života, a nekoliko minuta izdvojenog vremena nekome može značiti cijeli život.
3: Info 5.
4: Sutra će u velikoj sali BKC-a u Gračanici od 19 sati i 30 minuta biti po drugi puta izvedena predstava Sastanak. Ulaznice možete nabaviti na biletarnici BKC-a. Sutra od 10 do 13 sati ili u kafeu Film od 7 do 22 sata po cijeni od 10 konvertibilnih maraka. Sutra se očekuje sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, detaljnije o vremenu u nastavku.
3: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
5: Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjeren.

0: spašavanju ljudskih života. Upravo s tim ciljem u Gračanici je organizovana još jedna akcija dobrovoljnog darivanja krvi, koju su zajednički realizovali Crveni križ Gračanica i Odjel za transfuziologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Akciji se odozvalo ukupno 36 građana, dok je nakon obavljenih ljekarskih pregleda krv darovalo njih 26. Organizatori ističu da svaka prikupljena doza krvi može pomoći u liječenju teško oboljelih pacijenata, osoba koje su pretrpjele povrede, kao i onih kojima su potrebni složeni medicinski zahvati. Zajim Kujundžić, sekretar Crvenog križa Gračanica.
1: Ovo je treća akcija ove godine. Prva je bila u srednjoškolskom centru i gimnaziji, druga je bila u filmi Beli Super Fos. I ova je danas održana u BKC-u Gračanica. Oziv je bio 36 dobrovoljnih davalaca krvi, s čime smo zadovoljni ipak, s obzirom da je ljetni period. Pa nisu svi uspjeli 10, je vraćeno uglavnom zbog povišenog krvnog pritiska i tako. 26 je dao krvi.
0: Dobrovoljno darivanje krvi predstavlja nezamjenjiv segment zdravstvenog sistema, jer krvi njeni sastojci ne mogu biti proizvedeni umjetnim putem. Zbog toga je od izuzetne važnosti da zalihe krvi budu stabilne tokom cijele godine, a posebno u periodima kada je broj davalaca manji. Među učesnicima akcije bio je Nail Baraković, dugogodišnji dobrovoljni davalac krvi, koji je do sada krv darovao čak 35 puta. Njegov primjer pokazuje koliko jedan čovjek može doprinijeti zajednici kroz kontinuitet i nesebičnost.
2: Pa, zbog dvoji zdravstvenih problema sam počeo davati krv. Pošto sam u ratu bio ranjen, dobio sam krv, ostao sam živ zahvaljujući dobrovoljnim darivalcima i onda me to povuklo da ja nastavim posle toga. U porodici mi daju još dva sina krv, tako da smo svi dobro. I pozivam sve od 18 do 65 godina da daruju krv, da spase život, a usput kontrolišu svoje zdravlje. Mi u organizaciji Crvenog križa imamo benefite, recimo za 30, 50, 70 i 100 puta imamo značke, srebrne, zlatne, imamo zahvalnice. Eto, dovoljno je samo vrijed da spasimo život, to je jedan od najvećih benefita. Crveni križ je jedna velika organizacija, to svi znaju i oni pomažu u čitavom svijetu, pa evo čak i u našem gradu. I pozivam sve koji mogu da dođu, da darivaju krv, da provjere svoje zdravstveno stanje i da još više pomognu Crvenom križu.
0: Organizatori su zahvalili svim učesnicima koji su se odazvali akciji, naglašavajući da upravo zahvaljujući dobrovoljnim davaocima krvi, mnogi pacijenti dobijaju novu šansu za oporavak i život. Istaknuto je da će Crveni križ Gračanica nastaviti provoditi slične aktivnosti s ciljem podizanja svijesti o značaju dobrovoljnog darivanja krvi i jačanja humanosti među građanima. Darivanje krvi ne pomažemo samo nepoznatim osobama kojima je pomoć potrebna, šaljemo i snažnu poruku solidarnosti, odgovornosti i brige za zajednicu. Jedna doza krvi može spasiti više života, a nekoliko minuta izdvojenog vremena nekome može značiti cijeli život.
3: Info 5.
4: Sutra će u velikoj sali BKC-a u Gračanici od 19 sati i 30 minuta biti po drugi puta izvedena predstava Sastanak. Ulaznice možete nabaviti na biletarnici BKC-a sutra od 10 do 13 sati ili u kafeu Film od 7 do 22 sata po cijeni od 10 konvertibilnih maraka. Sutra se očekuje sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, detaljnije o vremenu u nastavku.
3: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
5: Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjeren.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16 na jugu 21 stepen. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31 na jugu do 34 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

Radim sa vama i uz vas. Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica. U prethodnim minutama uživali ste u muzičkom bloku Radija Gračanice. Slijede vijesti BH Radija 1.

Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u novo izdanje jutarnjeg i prije podnevnog programa. 6 sati 18 minuta, srijeda je, 10. juni 2026. godine, očekuje nas još jedan, vjerujem, prema ovim prvim jutarnjim kadrovima, lijep i ugodan sunčan dan.

Trenutna temperatura 16 stepeni, nema potrebe da se previše utopljavate ovoga jutra, bit će i danas sigurno ugodno i toplo. Provjerit ćemo nešto kasnije kako nas to prognoza očekuje i šta kaže vremenska prognoza za danas, a imat ćemo naravno i sve one ostale informacije tokom jutarnjeg programa vezane za stanje na putevima, servisne informacije o stanju sigurnosti na području našeg grada, pregled aktuelnosti i dešavanja i naravno već je i tekako vrijeme da dosta značajnije, obimnije, intenzivnije govorimo o svemu onome što počinje sutra na tlu Sjeverne Amerike, na tlu Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Meksika, a to je svjetsko prvenstvo. Sa vama ovoga jutra, ovoga prije podneva, društvo će vam praviti dežurna ekipa u sastavu Adnan Džafo i Faris Osmanhođić. Još jednom želimo vam ugodne trenutke uz program našeg radija, još jednom toplu dobrodošlicu i naravno ne mijenjajte frekvencije, ostanite sa nama. Samo da napomenemo sve vozače, prva informacija jeste ona o radarskim kontrolama, tako da od 8 do 9 imamo na magistralnom putu M4 u Gračanici. Ovo ostalo je tek u popodnevnim satima, od 14 u Donjoj Lohinji, od 15 sati u Miričini, od 19 u Donjoj Lohinji i sutra od 2.30 do 3.30 u jutarnjim satima u Stjepan polju. Ima još malo dakle vremena do ove od 8 sati danas, ali u svakom slučaju obratite pozornost i na ove najavljene radarske kontrole i na sve one kontrole koje nisu najavljene, a koje imamo naravno svakodnevno, kamere, presvetači i ostali načini na koji se može ustanoviti da li se svi ponašamo po pravilima i propisima. Tako da treba obratiti pozornost i ne plaćati uzalud sada još dosta više skuplje kazne. Idemo u ritmu muzike, do oglasa i obaveštenja. Nakon toga ponovo smo zajedno sa vama uživo iz našeg studija. Ostanite uz nas.

0: uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.
2: Firma Vokal Production DOO iz Prijesnice Male raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeće pozicije: šivač, šivačica, više izvršilaca; mehaničar za šivaće mašine, više izvršilaca. Svi zainteresovani mogu se javiti na brojeve telefona 035-723-483 ili 062-201-795 ili u sjedište firme Vokal Production DOO za proizvodnju konfekcije. Adresa: Brijesnica Mala, BB, 74206, Dobo Istok.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Na osnovu ukazane potrebe, preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem: srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi, diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija, broj 109, Etivaža, 75320 Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Mirna DOO objavljuje oglas za prijem u radni odnos. Pomoćni radnik za rad u proizvodnji plastičnih cijevi. Između ostalih uslova potrebna je spremnost na radu smjenama. Iskustvo nije neophodno. Zainteresovani prijave mogu izvršiti direktno u firmi Mirna DOO preko puta shopping centra Etna ili na mail mirna.p@bih.net.ba.
1: Oglasi i obavještenje.
4: Javno preduzeće Komus Gračanica, kao organizacija koju je odlukama gradskog vijeća povjerena komunalna djelatnost održavanja javnih parking prostora, obavještava građane i korisnike usluga da će dana 1. juna započeti pružanje usluge upravljanja javnim parkiralištima na području Gračanice. U okviru navedene djelatnosti vršit će se upravljanje i održavanje javnih parkirališta, kontrola korištenja parking mjesta, naplata usluge parkiranja, izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima, kao izdavanje prekršajnih naloga u skladu sa važećim propisima. Korisnici usluga dužni su koristiti javna parkirališta u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i odlukom Gradskog vijeća grada Gračanica o javnim parkiralištima. Informacije o zonama parkiranja, cijenama usluga, načinu plaćanja i vremenu naplati bit će istaknuti na javnim parkiralištima. Izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima vršit će se u sjedištu Komusa Gračanica na adresi Muhameda Seida Mašića, Zelena pijaca, od nedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15.30. Pravo na povlašteni mjesečnu kartu ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili je vlasnik nekretnine na adresi ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu ili leasing. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati najviše jedna povlaštena parking karta i to za jedno vozilo. Pozivamo građane na saradnju i poštivanje propisanih pravila kako bi se omogućilo efikasno uredno korištenje javnih parkirališta.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
1: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
0: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
1: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
2: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ekonomsko. Propagandno.

6:50 minuta, još jednom svima vama koji ste u ovim trenucima uz jutarnji program naše gradnje, želimo dobrodošlicu te ugodne trenutke sa vama Faris i Adnan, šaljemo tople pozdrave. Ono o čemu smo već govorili jeste da obratite pozornost na najavljene radarske kontrole koje su za danas aktivne od 8 sati, dakle ujutro, za nekih nešto malo više od sat vremena prva, od 8 do 9 na magistralnom putu M4 Tuzla Doboj u mjestu Gračanica. A i, inače, volimo to reći, ne trebaju nam, jeli, naučili smo radarske kontrole da bismo bili odgovorni, savjesni vozači, da ne bismo vozili brže nego što je tamo dozvoljeno i propisano, pogotovo, eto, to ponavljamo kao papagaji ovih dana kada je zaista u saobraćaju velika, velika gužva, još uvijek je tu puno djece, puno svih ostalih učesnika u saobraćaju, možemo reći ljetno vrijeme, ljetni period, puno i biciklista, motociklista, pješaka, svih onih koji koriste lokalne ceste, puteve i sve ostale, tako da obratimo pozornost na sve njih, a prije svega naravno i na sebe, na svoju ličnu sigurnost, pa onda i na sigurnost svih ostalih učesnika u saobraćaju, samo oprezno. Kada smo govorili o vremenu, kazali smo da je evo ovoga jutra već nekih 16-17 stepeni temperatura, da treba i danas očekivati ugodno i toplo vrijeme, sunčano, sa temperaturom koja će biti blizu 30. podjoka. Evo, kaže se i u vremenskoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda da će biti pretežno sunčano, u poslijepodnevnim satima može biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Jutarnja temperatura između 11 i 17, najviša drevna između 26 i 31 stepen. Naredni dan i četvrtak, na oblačenje sa zapada će uvjetovati kišu, jače pljuskove širom zemlje, samim time temperature će biti nešto niže, pa tako sutra najviša se prognozira od 17 do 23. Već u petak pretežno sunčano, u Bosni umjereno oblačno i u petak, dakle, nešto malo niža temperatura između 19 i 24, a onda u subotu malo umjereno oblačno i sunčanije sa dnevnom temperaturom od 20 do 27 stepeni. Dakle, u naredna 2-3 dana nešto niže temperature sa malo više oblaka, a pogotovo sutra sa mogućnošću i kiše, kišnih padavina. Tako ovdje vidim i na ovoj dugoročnoj vremenskoj prognozi, tamo od nedjelje ponovo idemo 28, naredna sedmica, ponedjeljak, utorak, srijeda 27, 28 i sve viša temperatura tamo do 30 stepeni. Dakle, dobro će doći malo ovoga zahladnjenja, malo da se svi saberemo, da se naviknemo na ovaj prvi toplotni val koji je u toku, da malo udahnemo, predahnemo svi, a onda ponovno idemo po ljetnom režimu. Dolaskom lijepog vremena, sezona sanacionih radova na cestama širom naše zemlje u punom jeku, uz uobičajene gužve i dolazak sezone godišnjih odmora, na tim lokacijama mogući su povremeni zastoji u saobraćaju. Vozače se moli za strpljenje i razumijevanje, stoji na stranici Bihamka u prvom današnjem jutarnjem izvještaju. Također pomenut ćemo da na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Da provjerimo samo još da li ima najavljenih planskih isključenja električne energije, to nas također interesuje.

Interesuje da tu informaciju podijelimo sa našim građanima. Kada je u pitanju Gračanica, za ove naredne dane ne imamo ništa, dakle, najavljeno s te strane, trebalo bi biti sve uredno kada je u pitanju snabdjevanje električnom energijom. Od aktuelnosti da kažemo da je u toku još uvijek manifestacija Dani Gračanice 2026. Počela je još 9. maja, danas evo 10. juni, praktično mjesec dana, evo kako traje i trajaće ona još. Sutra promocija filma SOS Dječjeg sela u Bosanskom kulturnom centru, radi se o filmu Dite, snažna emotivna priča koja otvara pitanja usvojenja, hraniteljstva i prava svakog djeteta. Promocija filma sutra u 19 sati, a večeras u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Gračanica po drugi put imamo izvođenje predstave glumaca iz Živirica, iz njihovog amaterskog pozorišta, predstava koja je ostavila dobar, jak, snažan utisak prvi put na svim onim ljudima koji su bili, pa evo sada i drugo izvođenje, predstava se zove Sastanak, večeras je od 19 sati i 30 minuta, cijena ulaznice 10 konvertibilnih maraka. A da dodamo također da je u toku i prvi upisni rok u srednje škole, traje do 11. juna, dakle do još danas i sutra. Ko nije obavio tu obavezu, neka to uradi evo danas ili sutra, ili eventualno u drugom upisnom roku koji traje od 17. do 19. juna. I naravno svim đacima, prvacima, da li u osnovnoj školi, da li srednjoškolcima, želimo naravno puno sreće i uspjeha u njihovom daljem školovanju. A idemo i mi dalje sa našim jutarnjim prijepodnevnim programom. Trošimo evo prvi sat našeg zajedničkog druženja. Idemo u ritmu muzike i marketinga do 7 sati i 15 minuta, kada ćemo imati na rasporedu i prvi današnji pregled servisnih informacija, kada ćemo govoriti o onim lokalnim informacijama, kada ćemo govoriti o stanju sigurnosti na području našeg grada. Ostanite uz nas.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
2: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
3: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
4: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite pureća i pileća hrenovka Vudi 3 marke 15, sir Paladin Edamiri Gauda 1 kg 11,45, štrudlice Kraš 200 grama marku 95, instant kafa Baron 200 grama 11,20, papirni ubrus Maxi Rolna 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
5: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
6: Ja

0: Ritam grada. Servisne informacije.
1: Tačno 7 sati i 15 minuta, kako je predviđeno, idemo sa pregledom servisnih informacija, onih lokalnog karaktera, govorit ćemo o stanju sigurnosti na području našeg grada. Odmah da kažemo da je sve bilo bez nekih većih problema tokom noći. Kratko i jasno, iz policijske stanice su nas izvijestili da su proteklu noć proveli mirno, bez zabilježenih događaja, incidenata ili bilo čega sličnog. Ista informacija nas je dočekala i kada smo kontaktirali gračaničke vatrogasce, koji su nam također kazali da su proteklu noć proveli mirno. U izvještaju iz Gračaničke opće bolnice dr. Mustafa Beganović navedeno je da je tokom dežurstva obavljeno 211 pregleda, 14 pacijenata zadržano na prijemu na daljem tretmanu, 4 pacijenta upućena na UKC Tuzla, nije bilo novorođenih. Imaćemo naknadno izvještaj iz Gračaničke hitne pomoći. Iskreno zvali smo pa nešto kao da nije u redu sa tim brojem. Moramo to da provjerimo čisto i zbog svih onih drugih ljudi kojima je hitna pomoć zaista potrebna zbog njihove usluge, zbog hitne pomoći, a ne zbog ovih informacija kojima mi raspolažemo i koje su nama potrebne. Pa evo da obavijestimo, možda je došlo do nekog kvara ili problema, ne daj Bože, da ljudi ne mogu dobiti službu hitne medicinske pomoći Gračanica, kao što nismo mogli da dobijemo mi, pa ćemo evo pokušati još nekoliko puta, pa onda i doći do neke informacije. Nadamo se da neće dugo potrebati. Dakle, dopunit ćemo tu informaciju sa ovim informacijama iz hitne pomoći. Kada govorimo o ostalim informacijama, od 8 do 9 je najavljena radarska kontrola na magistralnom putu M4 Tuzla Doboj u mjestu Gračanica, a ove ostale koje su planirane, one su u popodnevnim satima od 14, Donja Lohinja, 15, Miričina, od 19 sati također Donja Lohinja. Konstatovali smo da na putevima nema vanrednih ograničenja i zastoja. Na stranici Bihamka u ovom prvom pasusu piše: dolaskom lijepog vremena sezona sanacionih radova na cestama širom zemlje je u punom jeku. Uz uobičajene gužve i dolazak sezone godišnjih odmora, na tim lokacijama mogući su povremeni zastoji u saobraćaju. Vozače molimo za strpljenje i razumijevanje. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Nema ni najavljenih planskih isključenja električne energije za naredne dane na području našeg grada. Govorili smo i o vremenu, da samo zaključimo, evo, da temperatura polako raste. Jutro, evo, prije neki sat vremena bilo je to 16 stepeni, sada je već 18. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, u poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 11 do 17, najviša dnevna između 26 i 31. Onda sutra i preko sutra moglo bi doći do blagog osvježenja, pada ovih trenutno visokih temperatura. Sutra na oblačenje sa zapada koje će uvjetiti

savjetovati kišu, jače pljuskove širom zemlje, donijeće i nešto svježije vrijeme, tako da će maksimalna dnevna temperatura biti do 23 stepena. Također i u petak u Bosni umjereno oblačno, najviše dnevne temperature zraka između 19 i 24. Tek od subote i nedjelje ponovo stabilizacija vremena i ljetne temperature koje su slično kao ovih prethodnih dana bile bliže 30. podjoku. Od lokalnih aktuelnosti kazali smo već u onom ranijem javljanju da je u toku još uvijek i manifestacija Dani Gračanice 2026. Pa tako da najavimo, večeras nije ovdje u okviru ovog programa, ali evo jeste u Gračanici predstava, sastanak glumci amateri iz Živinica, drugo izvođenje ove predstave. Očigledno je prvo izvođenje ostavilo jak utisak na sve one koji su bili, posjetili, gledali ovu predstavu, tako da evo, ko želi da utvrdi gradivo ili ko želi da nadoknadi ono propušteno, večeras od 19 sati i 30 minuta u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Gračanica, drugo izvođenje predstave Sastanak, ulaz 10 konvertibilnih maraka. U okviru manifestacije Dani Gračanice najavljujemo projekciju dokumentarnog filma pod nazivom Dite. Snažna emotivna priča koja otvara pitanja usvojenja, hraniteljstva i prava svakog djeteta. Projekcija će biti održana u četvrtak 11. juna, dakle sutra u 19 sati. Upis u srednje škole, u toku je prvi upisni rok, traje još sutra ili do sutra, tako da svi oni koji nisu obavili tu obavezu i dužnost, neka to urade danas, eventualno sutra, a ukoliko ne stignete u prvom upisnom roku, drugi upisni rok je najavljen tamo naredni sedmice, u stvari on je tamo iza, od 17. do 19. uglavnom juna ima ovih upisnih rokova, tako da ne bi trebalo da bude previše problema za upis srednjoškolaca, svi oni koji upisuju prvi razred, da li osnovne, da li srednje, i koji će naredne jesen ili naredne školske godine u prve razrede, želimo im sretno i uspješno školovanje, što manje sekirancije, što više petica. A kada je u pitanju manifestacija Dani Gračanice, za ovu sedmicu još imamo da najavimo u petak, dakle utakmica svjetskog prvenstva Bosna i Hercegovina, Kanada, projekcija u fanzoni na rukometnom igralištu, te u nedjelju od 9 sati ujutro Monte Bike biciklijada koja starta u centru grada. Za sada toliko, 7 sati i 22 minute u drugom satu našeg druženja u okviru jutarnjeg i prijepodnevnog programa na talasima Radio Gračanice. Još jednom svima želimo dobro jutro, ugodan ostatak dana ili ugodan dan, vozačima sretan put, ugodna vožnja i oprezno, i naravno od nas pozdrav i poziv da ostanete sa nama.

0: Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.
1: Aktuelni informativni program.
2: Uređuje i vodi Sadmira Dede.
3: Dobro jutro. Jučer je počeo prvi upisni rok u Mišovitoj srednjoj školi u Gračanici. Više informacija o nastavku, prilogu koji je pripremila Hasiba Šabić-Nurić.
4: Vlada Tuzlanskog kantona ranije je dala saglasnost na plan upisa učenika u prvi razred srednjih škola, kojim je predviđeno ukupno 5280 mjesta u 29 srednjih škola kroz 220 odjeljenja na području kantona. Učenici na području Gračanice biraju gimnaziju ili mješovitu srednju školu. U gimnaziju je ove godine planiran upis 3 odjeljenja, govori direktorica Minka Kurtović.
5: Prije nego što pređem na vaše pitanje, dozvolit ćete da čestitam svim učenicima koji su završili osnovno obrazovanje na rezultatima koji su postigli na eksternoj maturi. Čestitam na znanju i na vještinama koje su stekli. Ako se opredijelje za gimnaziju, bit će nam čast i zadovoljstvo da naredne 4 godine budemo dio njihove mladosti. Kada je u pitanju gimnazija i upis, onako kako je zakon i predvidio, a na osnovu naših prostornih kapaciteta i nastavnog kadra, nastavničko vijeće, a kasnije školski odbor, a evo potvrdila je i naša zakonodavna vlast, gradsko vijeće, planiralo je ove godine upisati 3 odjeljenja. Od ta 3 odjeljenja, 2 odjeljenja jesu opće gimnazije i jedno odjeljenje informacionih tehnologija. Kada je u pitanju naša gimnazija, osim opšteg uspjeha iz odjeljenja 6., 7., 8. i 9., oni imaju i bodovanje relevantnih predmeta. Za gimnaziju to je bosanski jezik, strani jezik i matematika. Također se boduje i eksterna matura, te posebna diploma koju učenik stiče kao učenik generacije, te rezultati koji su učenici postigli na takmičenjima. Kada je u pitanju dokumentacija koju učenici trebaju da prilože prilikom upisa, to jeste zahtjev za upis, formular koji naša gimnazija besplatno daje učenicima, izvod iz matične knjige rođenih, svjedočanstvo o završenom 9. razredu, uvjerenja 6., 7. i 8. razreda, uvjerenje o polaganju eksterne mature te druga relevantna dokumentacija koju sam malo prije pomenula. Za sve potrebne informacije također roditelji se mogu obratiti putem našeg zvaničnog maila, putem telefona ili izvolite dođite slobodno u moju kancelariju.
4: U mješovitoj srednjoj školi planiran je upis 10 odjeljenja tehničkih škola i 11 odjeljenja stručnih škola, kazao je Hasan Ferhatović, direktor mješovite srednje škole Gračanica.
6: S obzirom da i u tehničkoj i u stručnoj školi imamo kombinovana odjeljenja, ukupno smo planirali da upišemo 14 različitih tehničkih zanimanja i 13 trogodišnjih ili stručnih zanimanja. Naravno, uvid u stručna zvanja i zanimanja možete vidjeti i na našoj stranici, tako da ne oduzimamo sada vrijeme. Plan je da se upiše 21 odjeljenje ili ukupno 504 učenika. Što se tiče tehničkih škola, ono što je novina jeste da u kombinaciji sa farmaceutskim tehničarom nastojimo pisati jednu polovinu odjeljenja ginekološko-akušerske sestre. Kada su u pitanju stručne škole, na inicijativu gračaničkih privrednika s kojima smo također obavili detaljnu raspravu, jedno od novih zanimanja je stolar, kombinacija poslastičar sa kuharom i naravno ovdje imamo dalje ova standardna kada su u pitanju elektromehaničari, elektroinstalateri, automehaničari, dijagnostičari i tako dalje.
4: Direktor Ferhatović poziva učenike i roditelje da mudro donesu odluku o upisu i odabiru budućeg znanja.
6: Imaju još vremena da ne žure. Dostupan je na stranici ministarstva pravilnik o načinu bodovanja. Vrlo jednostavno se može doći do konačnog broja bodova koje su učenici postigli na osnovu relevantnih predmeta iz 8. i 9. razreda za

0: smanjuje. Kada je u pitanju bodovni minimum za ostale tehničke škole, na prvom roku je 50 bodova, a na drugom 45. I evo još jedan put bi sugerisao roditeljima da dobro razmisle i preračunaju i da ne upisuju svjesno učenike u one tehničke škole gdje po zakonu se ne ispunjavaju uslovi. Naravno, kada su u pitanju stručne škole, tu nema bodovnog minimuma. Oni se, dakle, učenici rangiraju po bodovima do onog konačnog broja koliko se prima za to odjeljenje.
1: Prvi upisni rok traje do četvrtka 11. juna do 14. sati. Drugi upisni rok je od 17. do 19. juna, a naknadno će biti poznati termin trećeg upisnog roka.

0: nastavku našeg programa govorimo o hraniteljstvu. Oko 120 porodica na području našeg kantona pruža dom za djecu bez roditeljskog staranja. O svemu opširnije u nastavku. Na području kantona trenutno djeluje oko 120 hraniteljskih porodica. Alma Softić, koordinatorica SOS Centra za hraniteljstvo.
1: SOS Centar za hraniteljstvo je 2025. godine krenuo sa radom. I u saradnji sa Centrom za socijalni rad mi smo u protekloj godini podržavali 21 hraniteljsku porodicu. Fokus nam je bio podrška

0: porodicama iz kategorije specijaliziranog hraniteljstva. Postoji ovaj zakon je podijelio hraniteljstvo na određene kategorije. Možemo reći da je specijalizirano hraniteljstvo jedna od, ajde recimo, najizazovnijih kategorija u kojima su djeca sa invaliditetom, djeca sa određenim poteškoćama, djeca koja su doživjela teška traumatska iskustva, djeca koja su bile žrtve trafikinga, znači različite su kategorije. Uglavnom, mi smo se fokusirali u 25. godini da najviše podržavamo porodice iz ove kategorije.
1: Saradnja između Centara za socijalni rad sa područja našeg kantona i SOS dječjih sela Bosne i Hercegovine ima ključnu ulogu u razvoju hraniteljstva. Alma Softić, koordinatorica SOS Centra za hraniteljstvo.
0: Kad djeca dolaze iz nesigurnosti, znači zato što su bazično ostala bez brige u svojoj biološkoj porodici ili što dolaze iz institucija gdje nema prilike za attachment, odnosno povezanost sa jednom osobom, kada dođu u hraniteljsku porodicu i kada osjete da je zaista to mjesto gdje će dobiti toplinu, ljubav, pažnju, gdje se osjećaju sigurno, onda ta veza počinje nekako da se gradi. Iz našeg iskustva mi vidimo da je to, mogu vam iskreno reći, nekad puno jača veza nego djece sa roditeljima, sa biološkim roditeljima, ali posebno u vremenu danas u kojem živimo, gdje je izuzetno izazovno odgajati, da kažem, vlastitu djecu, u hraniteljstvu mi vidimo da su to zaista posebne veze, da je to jedna ljubav, bezuslovna ljubav i prihvatanje djeteta onakvo kakvo jeste, a s druge strane mi učimo hranitelje kako i da postavljaju granice i da discipliniraju djecu, učimo i svim onim vještinama koje trebaju da imaju u odnosu na težinu situacije iz koje dijete dolazi. Tako da mogu reći zaista da se radi u jednoj posebnoj vezi. Predrasude su svuda oko nas, predrasude su prisutne uopšte za djecu bez roditeljskog staranja. To mogu reći kao neko ko radi u organizaciji koja je zaista fokusirana da se između ostalog i bori sa predrasudama zbog činjenice da djeca ne odrastaju u svojim vlastitim porodicama. Često su djeca, da kažem, diskriminirana zbog toga. Međutim, svi ovi rezultati koje mi postižemo i činjenica da ima, kako ima i predrasuda, tako ima i ljudi koji zaista se trude da iz svoje uloge daju doprinos da smanje i da minimiziraju te predrasude. Mislim tu na obrazovni sektor, na zdravstveni sektor. Mi imamo puno pojedinaca koji zaista nama pomažu, bez kojih mi ne bismo mogli da na takav način odgovaramo ovim potrebama. Borimo se svi zajedno da zapravo shvatimo da je dijete samo dijete i da su potrebe sve djece i svih ljudi na svijetu jednake.
1: U narednom periodu planirana je promocija hraniteljstva, edukacija i jačanje kapaciteta hraniteljskim porodicama, ali i pružanje stručne podrške hraniteljima. Pratili ste 10. junsko izdanje naše redovne rubrike Aktuelno.

nose sjećanja i ova magla što te od mene skriva. Godine lijevo desno, manje više, svaka je nova, samo prevara živa. Ne skrivaj suzu,

Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona

0: 035-214-501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt, 10 plus 2 komada gratis, 15 km. Kokice hoćeš, 3 komada, 2,25. Red Bull, 1,95. Cornflips, 225 grama, 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobit.ba.
2: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
3: Babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
2: A servis za pročišćavanje klima?
3: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
0: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
4: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30. 6. u prodajnim centrima Fis nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30. 6. Fis, za udobnost vašeg doma.
5: Ekonomsko propagandno je borbo.

0: Budem sa vama i uz vas. Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Vijest. Ređu i vodi Adnan Džafa. Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro, pratite vijesti. Domaćinstvima u Bosni i Hercegovini mogli bi biti dodijeljeni jednokratni vaučeri od 200 konvertibilnih maraka,

Ukoliko nadležne institucije prihvati prijedlog da se dio dodatnih prihoda od indirektnih poreza vrati građanima. Ovakav prijedlog uputila je stranka Naprijed BiH, koja je pozvala vijeće ministara, entitetske vlade i upravu za indirektno oporezivanje da dodatne prihode ostvarene u 2026. godini usmjere prema domaćinstvima kroz jednokratnu pomoć. Prijedlog je obrazložen podacima Uprave za indirektno oporezivanje prema kojima su prihodi od indirektnih poreza u prvih pet mjeseci ove godine dostigli gotovo 5 milijardi maraka. U odnosu na isti period prošle godine prikupljeno je dodatnih 248 miliona. Iz ove stranke smatraju da rast prihoda nije rezultat boljeg životnog standarda, nego viših cijena robe i usluga, inflacije te povećanih troškova života. Prema njihovom prijedlogu, vaučeri bi iznosili 200 konvertibilnih maraka po domaćinstvu, a mogli bi se koristiti za plaćanje računa za električnu energiju, grijanje, vodu, odvoz otpada, komunalne usluge i druge osnovne troškove života. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde saopćio je rano jutros da je pokrenuo masovne raketne napade na ključne američke vojne baze širom Bliskog istoka, što predstavlja dramatičnu eskalaciju sukoba. Prema zvaničnom saopćenju Teherana, glavna meta napada bila je američka zračna baza u Jordanu. Islamska revolucionarna garda tvrdi da su u ovom napadu koristili napredne balističke rakete dugog dometa na čvrsto gorivo, te da su uspješno pogodili četiri ključne mete unutar baze, uključujući i hangare u kojima su smješteni američki borbeni avioni F-35 i komandno-kontrolni centar. Osim Jordana, iranski udari preplavili su i druge dijelove Bliskog istoka, a Islamska revolucionarna garda tvrdi da je napadnuta ukupno 21 američka vojna lokacija. Ovaj žestoki udar Irana dolazi svega nekoliko sati nakon što je američka centralna komanda CENTCOM izvela odbrambene vazdušne udare na južni Iran u blizini strateški važnog Hormuškog prolaza. SAD su pokrenule te napade kao odmazdu za obaranje američkog vojnog helikoptera Apache i bespilotne letjelice MQ-9 od strane iranskih snaga iznad Hormuza. Jedna zanimljiva informacija iz Kanade. Bivši pilot renomirane aviokompanije Air Canada optužen je da je čak 17. godina upravljao komercijalnim letovima i prevozio hiljade putnika širom svijeta bez odgovarajuće pilotske dozvole. Lokalna policija je utvrdila da je nakon opsežne istrage otkriveno da je 59-godišnji Jeffrey Wall iz Ontarija letio sa krivotvorenim akreditacijama još od 2009. godine, kada je unaprijeđen u čin kapetana. Zbog ovog nezapamćenog propusta, Wall se sada suočava sa nizom teških optužbi za prevaru i falsifikovanje dokumenata. Svjetsko prvenstvo 2026. se bliži i očekuje se spektakularan početak zahvaljujući neobičnom formatu turnira. Ovogodišnje prvenstvo je prvo koje se održava u više država, a domaćini su Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, što donosi rijetku prednost domaćeg terena na najvećoj fudbalskoj smotri. Tri zemlje domaćina znače tri odvojene ceremonije otvaranja za njihove prve utakmice, kao što je uobičajena praksa, a organizatori su angažovali poznate muzičke zvijezde i izvođače kako bi obilježili početak turnira. Meksiko će prvi otvoriti turnir ceremonijom u 18.30 po našem vremenu u četvrtak 11. juna u Mexico Cityu na stadionu Estadio Azteca. Prije utakmice između Meksika i Južne Afrike na ceremoniji će nastupiti Shakira, koja će izvesti zvaničnu himnu turnira Daj, daj. Kanada preuzima ceremoniju u Torontu, koja počinje u 18.30 u petak 12. juna na stadionu BMO Field prije utakmice Kanade i Bosne i Hercegovine. Glavna zvijezda večeri bit će poznata pjevačica Alanis Morissette. Treća i završna ceremonija održava se u Los Angelesu u ranim satima subote 13. juna na stadionu SoFi prije utakmice Sjedinjenih Američkih Država i Paragvaja, a glavna zvijezda će biti američka pjevačica Katy Perry. Za kraj vijesti o vremenu, sutra u Hercegovini pretežno sunčano, u Bosni umjereno oblačno, posle podnevnim satima širom Bosne može biti lokalni pljuskova sa grmljavinom. Jutarnja temperatura između 11 i 17, a najviša dnevna između 26 i 31 stepen. Poštovani slušaoci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

0: slušaju.
1: Hajde u Neptun. Svaki tim ima svojih 11 igrača, a Neptun vam predstavlja svojih pobjedničkih 11 za svjetsko prvenstvo. Izdvajamo Samsung 4K TV od 55 inča 629,90 km, Fuego 4K TV od 43 inča 419,90 km. Akcija traje do 20. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
0: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK, centar za gradnju, za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK, centar za gradnju, mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato, Gračanica gradi sa nama. MAK, centar za gradnju.
3: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11.

0: www.vrac.ba.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Ekonomsko. Propaganda. Borba.
3: Radio Gračanica.
4: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
5: Shakira. We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We're ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

Za sve one koji nisu primijetili, evo mi smo počeli sa ovim navijačkim pjesmama i navijačkom atmosferom. Krajnje je vrijeme da se počnem, koliko ste mislili da je previše, pa tek ćete sada da vidite šta je previše kada počne svjetsko prvenstvo, kada počnu utakmice i kada počnu prave stvari. Podsjećamo se nekih starijih pjesama iz nekog prethodnog proteklog perioda. Imamo i dosta ovih novih specijalnih za ovo svjetsko prvenstvo navijačkim pjesama koje ste imali priliku malo prije da slušate. Poznati njemački reper Doppelganger, veliki ljubitelj JK i reprezentacije Bosne i Hercegovine. Imali smo Helen Nese, imamo Fanatikose, imat ćemo i Amela Ćurića, pjevaće nam i naravno Dubioza kolektiv i sve ono što bi bilo interesantno, zanimljivo kao navijačka pjesma. Naravno, i narednih dana ćemo biti uporni i dosadni sa ovakvim i sličnim muzičkim odabirom, sa razlogom jer naša reprezentacija u petak već igra protiv Kanade onu prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu, dok svjetsko prvenstvo počinje, ljudi moji dragi, sutra. Od 11. juna, od sutra, do 19. jula održava se svjetsko prvenstvo prvi puta u nekoliko različitih država domaćina, Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada, dakle Sjeverna Amerika. Tokom grupne faze, 16. osmine finala i četvrtfinala, raspored je najgušći, utakmice su raspoređene kroz čak 14 različitih termina po našem vremenu. S obzirom na to da se svjetsko prvenstvo igra u Sjevernoj Americi zbog vremenske razlike i koja varira između 6 i 9 sati, utakmice će počinjati najranije u 18, a najkasnije u 6 sati ujutro po našem vremenu. Večernji termini ovi od ovog najranijeg će biti od 18, 19 sati, 21, 22 i 23 sata. Kasnonoćni termini, tako su naveli, od ponoći, od 1 sati za ponoći, 1:30, 2:30, te rani jutarnji termini od 3, 4, 5 i 6 sati ujutro. Evo vidite kakav je raspored, tako da je Bosna i Hercegovina baš sretna, mi smo sretni jer smo dobili ove top termine za utakmice koje će naša reprezentacija igrati, sve tri u 21 sat po našem vremenu, protiv Kanade u Torontu, Švicarske u Los Angelesu i protiv Katara u Sijetlu, što znači da nećemo morati ostajati budni i da bdijemo tokom noći do rane zore za sve utakmice naše reprezentacije Bosne i Hercegovine. Kako se turnir bude bližio samoj završnici, termini postaju znatno fiksni i prilagođeni evropskoj publici, polufinala u udarnim terminima od 21 i 22, a finale 19. jula na stadionu u New Jerseyu zakazano je za 21 sat po našem vremenu. Ono što je zanimljivo

da sa tri domaćina imat ćemo i tri otvaranja, tako da će Meksiko u Meksiko City na stadionu Azteka otvoriti, imati ceremoniju otvaranja prije utakmice protiv Južne Afrike. U Kanadi je utorak prije utakmice između Kanadi i BiH također ceremonija otvaranja, te u Sjedinjenim Američkim Državama u Los Angelesu također prije njihove prve utakmice između SAD-a i Paragvaja još jedna treća i posljednja ceremonija otvaranja.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice. Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta Vulcomax Auto Center Gračanica.

0: Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, traba najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, utička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
2: Na zahtjev publike najavljujemo drugo igranje hit komedije Sastanak u Gračanici. Dođite i dobro se nasmijte. Srijeda, 10. juni u BKC u Gračanica sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Ulaznice možete kupiti na biletarnici BKC Gračanica svakim radnim danom od 10 do 13 sati i putem online platforme kupikartu.ba. Očekuje vas večer ispunjena smijehom, neobičnim likovima, neočekivanim obrtima i situacijama koje će vas podsjetiti na svakodnevni život, ali na potpuno drugačiji i komičan način. Dobrodošli na komediju do suza. Sastanak.

A evo i naš sugrađanin Amel Ćurić se potrudio da pripremi jednu novu pjesmu, navijačku pjesmu za naše Zmajeve, za našu nogometnu reprezentaciju. Nećemo skrnaviti pjesmu, nećemo pokvariti slušanje, s obzirom da je Amel već jednom imao svoj termin jutros, otpjevao jednom, pa ćemo iskoristiti priliku ovako, ali u svakom slučaju, evo, za sve one koji prate, vjerujem, reprezentaciju, pripremaju se, znaju da je i Amel prije nekoliko dana friško izdao ovu pjesmu onako u navijačkom ritmu, a znamo i poznato je uopćeno da je Amel također neko ko prati naše reprezentacije, voli sport, pa sigurno navija i za našu reprezentaciju. Hvala Amele i evo još malo da slušamo Amela, onda ćemo sa vama podijeliti još nekoliko ovih informacija.

koje će biti održano, najduže će i da traje više od mjesec dana. Evo jedna usporedba, 2022. na svjetskom prvenstvu koje je održano u Kataru, ukupno su odigrane 64 utakmice. Na svjetskom prvenstvu 2026. godine bit će ih odigrano čak 40 više, 104 utakmice, 104. će biti ona finalna. Zaista znatno veći broj utakmica prije svega, a i znatno veći broj reprezentacija. Svjetsko prvenstvo 2026. znači bit će potrebno 72 utakmice, će biti odigrane samo u grupnoj fazi, koliko je ukupno odigrano na svjetskom prvenstvu u Kataru 64, dakle ovdje će biti više utakmica u grupnoj fazi nego što ih je ukupno bilo u Kataru. Do 104 utakmice ukupno ćemo brojati, nadamo se da će naša reprezentacija igrati tamo ove utakmice 100, 101, 102, 103 i 104. Ako namjela, evo još jedna dobro poznata navijačka pjesma, jedna od prvih, jedna od najstarijih, ako se ne varam, još tamo nekada davno, 2000 i neke godine, hajmo Bosno, hajmo Hercegovino, i ona utakmica protiv Danske na Koševu, malo ćemo se podsjetiti u nastavku.

Ko se ne sjeća, hajmo Bosnu, hajmo Hercegovino, jako lijepa koja, pjesma koja traje i danas. Od 48 kvalificiranih momčadi ekipa na svjetsko prvenstvo, 26 njih je nastupilo na svjetskom 2022. Debitanti, Curaçao, Jordan, Uzbekistan i Zelenortska republika, dakle četiri debitanta, mi nismo, zato jer smo imali već jedan nastup u Brazilu 2014. Govorili smo o svim ovim reprezentacijama, tako da evo sada kažemo da će najveći stadion na kojem će biti igrane utakmice biti AT&T Stadium, Dallas stadion u Dallasu, 94.000 mjesta, zatim Mexico City stadion 83.000, zatim MetLife New York New Jersey stadion 82.500, Mercedes-Benz stadion, Atlanta stadion 75.000, Arrowhead Kansas City 73.000, NRG stadion Houston 72.000, zaista moćna velika zdanja na svjetskom prvenstvu. U Kanadi najveći stadion u Vancouveru 54.000, evo još jedan u Meksiku, Monterey 53.500, a ovaj na kojem će igrati Bosna i Hercegovina svoju prvu utakmicu svjetskog prvenstva proti Kanade je ujedno i najmanji stadion sa najmanjim kapacitetom, a to je BMO Field Toronto Stadium, 45.000 mjesta.

Preći ćemo još samo po skupinama, grupama, svim grupama na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Grupa A, Meksiko, Južna Afrička Republika, Južna Koreja, Češka. Grupa B, to već znamo na pamet, Kanada, Bosna, Katar, Švicarska. U grupi iliti skupini C, Brazil, Maroko, Haiti, Škotska. Grupa D, Sjedinjene Američke Države, još jedna domaćina, Paragvaj, Australija, Turska. Jako, rekao bih, onako izjednačena, poprilično grupa i poprilično kvalitetna grupa. Nisu ovi drugi domaćini SAD baš imali previše sreće. Skupina, grupa D, Njemačka, Curaçao, obala Bjelokosti, Ekvador. Grupa F, Nizozemska, Japan, Švedska, Tunis, također jedna poprilično dobra, kvalitetna, izjednačena grupa. Grupa G, Belgija, Egipat, Iran, Novi Zeland. A Novog Zelanda se, jeli, sjećamo po onom sudiji koji je digao zastavicu kada nije bio offside. Grupa H, Španjolska, Zelenorski otoci, Saudijska Arabija, Urugvaj. Grupa I, Francuska, Senegal, Irak, Norveška. Skupina J, Argentina, aktuelni svjetski prvak, branila s titule, Alžir, Australija, Jordan. Grupa K, Portugal, DR Kongo, Demokratska Republika Kongo, Uzbekistan, Kolumbija. Grupa L, također jako zanimljiva, Engleska, Hrvatska, Gana, Panama. U drugi dio takmičenja, drugi krug, prolaze dvije prvoplasirane iz svake grupe, te osam najboljih trećeplasiranih od 12 grupa. Dakle, osam najboljih trećeplasiranih ide, četiri otpadaju. Veoma izvjesno bi trebalo biti da se i mi na ovaj način plasiramo u drugi krug takmičenja, a onda u drugom krugu, nokaut fazi, ko te pita na koji način, Hrvati su 2018. na penale stigli do finala, možemo i mi barem do četvrtfinala.

Vijesti. Vijesti vodi Adnan Džavo. Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro, pratite vijesti. Domaćinstvima u Bosni i Hercegovini mogli bi biti dodijeljeni jednokratni vaučeri od 200 konvertibilnih maraka ukoliko nadležne institucije prihvati prijedlog da se dio dodatnih prihoda od indirektnih poreza vrati građanima. Ovakav prijedlog uputila je stranka Naprijed BiH koja je pozvala vijeće ministara, entitetske vlade i upravu za indirektno oporezivanje da dodatne prihode ostvarene u 2026. godini usmjere prema domaćinstvima kroz jednokratnu pomoć. Prijedlog je obrazložen podacima uprave za indirektno oporezivanje prema kojima su prihodi od indirektnih poreza u prvih pet mjeseci ove godine dostigli gotovo 5 milijardi maraka u odnosu na isti period

0: prošle godine prikupljeno je dodatnih 248 miliona. Iz ove stranke smatraju da rast prihoda nije rezultat boljeg životnog standarda, nego viših cijena robe i usluga, inflacije te povećanih troškova života. Prema njihovom prijedlogu, vaučeri bi iznosili 200 konvertibilnih maraka po domaćinstvu, a mogli bi se koristiti za plaćanje računa za električnu energiju, grijanje, vodu, odvoz otpada, komunalne usluge i druge osnovne troškove života. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde saopćio je rano jutros da je pokrenuo masovne raketne napade na ključne američke vojne baze širom Bliskog istoka, što predstavlja dramatičnu eskalaciju sukoba. Prema zvaničnom saopćenju Teherana, glavna meta napada bila je američka zračna baza u Jordanu. Islamska revolucionarna garda tvrdi da su u ovom napadu koristili napredne balističke rakete dugog dometa na čvrsto gorivo, te da su uspješno pogodili 4 ključne mete unutar baze, uključujući i hangare u kojima su smješteni američki borbeni avioni F-35 i komandno-kontrolni centar. Osim Jordana, iranski udari preplavili su i druge dijelove Bliskog istoka, a Islamska revolucionarna garda tvrdi da je napadnuta ukupno 21 američka vojna lokacija. Ovaj žestoki udar Irana dolazi svega nekoliko sati nakon što je američka centralna komanda CENTCOM izvela odbrambene vazdušne udare na južni Iran u blizini strateški važnog Hormuškog prolaza. SAD su pokrenule te napade kao odmazdu za obaranje američkog vojnog helikoptera Apache i bespilotne letjelice MQ-9 od strane iranskih snaga iznad Hormuza. Jedna zanimljiva informacija iz Kanade. Bivši pilot renomirane aviokompanije Air Canada optužen je da je čak 17. godina upravljao komercijalnim letovima i prevozio hiljade putnika širom svijeta bez odgovarajuće pilotske dozvole. Lokalna policija je utvrdila da je nakon opsežne istrage otkriveno da je 59-godišnji Jeffrey Wall iz Ontarija letio sa krivotvorenim akreditacijama još od 2009. godine, kada je unaprijeđen u čin kapetana. Zbog ovog nezapamćenog propusta, Wall se sada suočava sa nizom teških optužbi za prevaru i falsifikovanje dokumenata. Svjetsko prvenstvo 2026. se bliži i očekuje se spektakularan početak zahvaljujući neobičnom formatu turnira. Ovogodišnje prvenstvo je prvo koje se održava u više država, a domaćini su Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, što donosi rijetku prednost domaćeg terena na najvećoj fudbalskoj smotri. Tri zemlje domaćina znače tri odvojene ceremonije otvaranja za njihove prve utakmice, kao što je uobičajena praksa, a organizatori su angažovali poznate muzičke zvijezde i izvođače kako bi obilježili početak turnira. Meksiko će prvi otvoriti turnir ceremonijom u 18.30 po našem vremenu u četvrtak 11. juna u Mexico City-u na stadionu Estadio Azteca. Prije utakmice između Meksika i Južne Afrike na ceremoniji će nastupiti Shakira, koja će izvesti zvaničnu himnu turnira Daj, daj. Kanada preuzima ceremoniju u Torontu, koja počinje u 18.30 u petak 12. juna na stadionu BMO Field prije utakmice Kanade i Bosne i Hercegovine. Glavna zvijezda večeri biće poznata pjevačica Alanis Morissette. Treća i završna ceremonija održava se u Los Angelesu u ranim satima subote 13. juna na stadionu Sofi prije utakmice Sjedinjenih Američkih Država i Paragvaja, a glavna zvijezda će biti američka pjevačica Katy Perry. Za kraj vijesti o vremenu, sutra u Hercegovini pretežno sunčano, u Bosni umjereno oblačno, posle podnevnim satima širom Bosne može biti lokalni pljuskova sa grmljavinom. Jutarnja temperatura između 11 i 17, a najviša dnevna između 26 i 31 stepen. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju.
1: Čeko!

Nastavljamo dalje sa našim druženjem u okviru jutarnjeg i prijepodnevnog programa na talasima Radio Gračanice. Sada već u četvrtom satu našeg zajedničkog druženja, našeg zajedničkog

0: zajedničkog programa od ranih jutarnjih sati. Krenuli smo sa vama u ovako raspivanom, veselom i navijačkom raspoloženju, tako ćemo i da nastavimo. Vi ste poštovani slušalci na talasima Radio Gračanice, pratite naš program izdanje za srijedu, 10. dan mjeseca juna 2026. godine, trenutno 9:16. U nastavku sa vama ćemo podijeliti još jednom sve ove informacije lokalnog karaktera, servisne informacije, kratko ćemo o stanju sigurnosti na području našeg grada, najavit ćemo događaje dnevne i one koji su tek pred nama u narednih nekoliko dana, donijet ćemo vam pregled aktuelnosti i naravno sve ono bitno. Adnan Džafo, Faris Osmanović, vaši domaćini, pozivamo vas naravno da ostanete sa nama. Pa evo da konstatujemo da je protekla noć bila mirna na području našeg grada. Iz policijske stanice su nas izvijestili da nije bilo zabilježenih događaja mirno. Također isti izvještaj iz vatrogasne jedinice, protekle noći bilo je mirno. Služba hitne medicinske pomoći, 80 pregleda tokom dežurstva, 12 pacijenata upućeno u opću bolnicu, 6 na UKC Tuzla. Iz bolnice, iz opće bolnice dr. Mustafa Beganović Gračanica, javljeno nam je da je tokom dežurstva obavljeno 211 pregleda, 14 pacijenata je zadržano na daljem tretmanu, a 4 pacijenta upućena su na UKC Tuzla. Trenutna temperatura 21 stepen, za danas se prognozira sunčano i toplo u Bosni i Hercegovini sa najvišim dnevnim temperaturama između 26 i 31. Blago osvježenje u vidu nižih temperatura doći će sutra i preko sutra u naredna dva dana, četvrtak i petak, kada će biti i kiše, pljuskova širom zemlje, tako da sutra treba očekivati najvišu drevnu temperaturu od 17 do 23, a u petak od 19 do 24. Dva dana naredna, dakle nešto nestabilnije vrijeme, a onda opet od subote nedjelje i tamo početkom naredne sedmice sunčano, toplo sa temperaturama do 30 stepeni. Kada je u pitanju stanje na cestama, nema vanrednih ograničenja u odvijanju saobraćaja na putevima širom Bosne i Hercegovine, nemamo ništa posebno ni da objavimo kada je u pitanju Gračanica. Što se tiče graničnih prelaza, putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata. I radarske kontrole, jednu smo već imali, jutarnji sati, oni koji su sa nama bili od ranih jutarnjih sati, čuli su da smo najavili od 8 do 9 da smo imali radar u, tačnije na dijelu magistralnog puta M4 Tuzla Doboj u mjestu Gračanica, a ove ostale su planirane u popodnevnim terminima od 14 sati Donja Lohinja, od 15 Miričina, od 19 još jednom Donja Lohinja. Nema najavljenih planskih isključenja električne energije za naredne dane na području našeg grada. Ostanite sa nama, malo muzike, pa se vraćamo u studio.
1: Biraj najbolje, slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.
2: Generacija Z.

Idemo sa pregledom aktuelnosti dešavanja u našem gradu. Znate da je još uvijek u toku manifestacija Dani Gračanice 2026. godine. Šta nam je to ostalo? Ne još previše događaja, a imali smo ih baš dosta. Podsjećamo da je sve počelo, pa evo nije tačno, ali u jedan dan samo više, 9. je maja počela manifestacija Dani Gračanice, sada je 10. juni, dakle za jedan dan samo kasnije kada se javljamo sa datumom kada je počelo i dokad će biti održavanje ovogodišnje manifestacije, tako da imamo još ti sadržaja sve do 24. juna kada je planirana i ova posljednja utakmica, tačnije kada će biti odigrana posljednja utakmica naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu koju ćete moći pratiti u fan zoni na rukometnom igralištu. A od događaja najavljujemo večeras drugo izvođenje predstave Sastanak. Grupa glumaca amatera iz Živinica u prvom nastupu je vjerovatno izazvala značajnu pažnju gračaničke javnosti, svih onih koji vole da dođu da pogledaju lijepu, zanimljivu predstavu, tako da je interes bio velik, pa se odlučilo i na drugo izdanje predstave koje će biti izvedeno večeras sa početkom u 19:30 u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Gračanica, a ulaz je 10 konvertibilnih maraka. Sutra u okviru manifestacije Dani Gračanice promocija filma SOS dječjeg sela Gračanica, film pod nazivom Dite, snažna i emotivna priča koja otvara pitanja usvojenja, hraniteljstva i prava svakog djeteta. Projekcija će biti održana sutra 11. juna u 19 sati u velikoj sali BKC-a Gračanica. Podsjećamo da je u toku upis u srednje škole, danas i sutra još traje prvi upisni rok, drugi upisni rok za one koji iz nekog razloga ne stignu sve to da obave tokom ovih nekoliko dana. Prvog roka počinje 17. završava 19. juna, dakle govorimo o drugom upisnom roku, a prvi traje još danas i sutra. I naravno u okviru manifestacije Dani Gračanice najavit ćemo šta nas to očekuje još u petak, dakle utakmica Bosne i Hercegovine, Kanada, Bosna i Hercegovina, fan zona, rukometno igralište, u nedjelju 14. juna Montebike biciklijada u centru grada, 18. juna u četvrtak još jedna nova utakmica Švicarska, Bosna i Hercegovina i 24. juna Katar, Bosna i Hercegovina, i sa ovom utakmicom, sa ovim datumom 24. junom ujedno prema planu, programu i rasporedu završava ovogodišnja manifestacija Dani Gračanice. Sve ovo o čemu govorimo, sve što

Najavljujemo naravno detaljnije informaciju možete da dobijete u našim informativnim emisijama, u našim vijestima, nove koje su na rasporedu tačno u 10 sati pa onda u 11 i naravno u našim informativnim emisijama u popodnevnom i večernjem terminu Info 5, Info 8. Kada govorimo o svim tim našim lokalnim aktuelnostima i dešavanjima, o svemu tome možete se detaljnije informisati i na našoj web stranici Radio Gračanica, također na našem Facebook profilu Radio Gračanica. Do 10 sati idemo u ritmu muzike i marketinga, rekli smo već u 10 nove vijesti u našoj produkciji, nakon toga ponovo se družimo sa vama u okviru našeg otvorenog programa, a vas pozivamo da ostanete uz nas.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Gemeinsam mit Radio Gračanica. You're listening to Radio Gračanica. A slušate Radio Gračanicu.
2: U velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: sa vama i uz vas. Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.
2: Firma Vokal Production DOO iz Prijesnice Male raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeće pozicije: šivač, šivačica, više izvršilaca; mehaničar za šivaće mašine, više izvršilaca. Svi zainteresovani mogu se javiti na brojeve telefona 035-723-483 ili 062-201-795 ili u sjedište firme Vokal Production DOO za proizvodnju konfekcije. Adresa Brijesnica Mala, BB, 74206, Dobo Istok.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Na osnovu ukazane potrebe, preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem: srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebna

0: dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Mirna DOO objavljuje oglas za prijem u radni odnos. Pomoćni radnik za rad u proizvodnji plastičnih cijevi. Između ostalih uslova potrebna je spremnost na rad u smjenama. Iskustvo nije neophodno. Zainteresovani prijave mogu izvršiti direktno u firmi Mirna DOO preko puta shopping centra Etna ili na mail mirna.p@bih.net.ba.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Javno preduzeće Komus Gračanica kao organizacija koju je odlukama gradskog vijeća povjerena komunalna djelatnost održavanja javnih parking prostora obavještava građane i korisnike usluga da će dana 1. juna započeti pružanje usluge upravljanja javnim parkiralištima na području Gračanice. U okviru navedene djelatnosti vršit će se upravljanje i održavanje javnih parkirališta, kontrola korištenja parking mjesta, naplata usluge parkiranja, izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima, kao izdavanje prekršajnih naloga u skladu sa važećim propisima. Korisnici usluga dužni su koristiti javna parkirališta u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i odlukom Gradskog vijeća grada Gračanica o javnim parkiralištima. Informacije o zonama parkiranja, cijenama usluga, načinu plaćanja i vremenu naplati bit će istaknuti na javnim parkiralištima. Izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima vršit će se u sjedištu Komusa Gračanica na adresi Muhameda Seida Mašića, Zelena pijaca, od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15.30. Pravo na povlašteni mjesečnu kartu ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili je vlasnik nekretnine na adresi ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu ili leasing. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati najviše jedna povlaštena parking karta i to za jedno vozilo. Pozivamo građane na saradnju i poštivanje propisanih pravila kako bi se omogućilo efikasno uredno korištenje javnih parkirališta.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnju obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Drage slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. U SOS Dječjem selu Gračanica je održan dvodnevni radni sastanak pod nazivom Mediji kao partneri podrške djeci, mladima i porodicama. Posvećen ulozi medija u promociji zaštiti prava djece i podršci porodicama, razvoju hraniteljstva i osnaživanju mladih nakon izlaska iz alternativne brige. Radionica je okupila predstavnike medija, a realizira se u okviru Centra za izvrsnost SOS Dječjih sela u Bosni i Hercegovini, koji je uspostavljen s ciljem edukacije stručnjaka koji radi sa djecom i za djecu. Direktor SOS Dječjih sela u Bosni i Hercegovini Mali Garibija kazao je da Centar za izvrsnost predstavlja važan dio procesa transformacije organizacije i razvoja novih servisa podrške. Govoreći o radu organizacije, Garibija je podsjetio da SOS Dječja sela u Bosni i Hercegovini od osnivanja djeluju s ciljem da svako dijete odrasta u porodičnom okruženju. Pojasnio je da organizacija danas uz SOS porodice koje djeluju u Sarajevu, Tuzli i Gračanici razvija i druge oblike podrške djeci bez roditeljskog staranja i porodicama u riziku. Među njima i mreža od 6 centara za hraniteljstvo u Federaciji BiH, kroz koje pružaju podršku za oko 200 hraniteljskih porodica i djecu smještenu u njima. BKC u Gračanica

Večeras će biti drugi puta izvedena predstava Sastanak amaterskog pozorišta iz Živinica. Predstava počinje u 19 sati i 30 minuta. Ulaznice po cijeni od 10 konvertibilnih maraka možete nabaviti na biletarnici BKC-a i Cafe Bar Film. Obavještavaju se građani grada Gračanica koji su zainteresovani za učešće u Maršu mira Srebrenica 2026 Nezuk Potočari da se mogu prijaviti u službi za civilnu zaštitu grada Gračanice. Detaljnije upute o učešću i pješačkom pohodu Marša mira svi prijavljeni učesnici će biti upoznati od strane koordinatora organizovane grupe grada Gračanice. Rok za prijavu je 1. jul. A reprezentativci Bosne i Hercegovine su u Torontu odradili još jedan trening u sklopu priprema za nastup na FIFA svjetskom prvenstvu. Izabranici Sergeja Barbareza vredno rade na završnom uigravanju pred predstojeće utakmice na mundijalu, a trening je protekao u dobroj atmosferi uz maksimalan angažman svih igrača. U posljednjem kolu kvalifikacije za svjetsko prvenstvo 2027. ženska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala je sa Estonijom u gostima 1-1. Bio je direktan susret za prvo mjesto u grupi, a nažalost naša reprezentacija ostala je bez plasmana za play-off za mundijal, kao i plasmana u Ligu B UEFA Lige Nacija. Oba pogotka postignuta su u prvom poluvremenu. Estoniju je u vodstvo dovela Kubasova u 10. minuti, a iznenačenje našoj selekciji donijela je Hasanbegovićka u 23. U ovim kvalifikacijama BH reprezentativke upisale su 3 pobjede, 2 remija i 1 poraz. Jutro se u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu domjerenu oblačnost. Nešto više oblaka bilo u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. A danas u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, u Bosni umjereno oblačno. U poslijepodnevnim satima širom Bosni može biti lokalni pljuskova sa grmljavinom. Temperature danas od 26 do 31 stepena. Radili se vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Faris Osman Hođić. Vijesti.

Svjetsko prvenstvo Kanada, Meksiko, Sjedinjene Američke Države 2026. biće 23. svjetsko prvenstvo, četverogodišnje međunarodno prvenstvo u fudbalu u međusobnom natjecanju nacionalnih reprezentacija koje su članovi nogometnog odnosno fudbalskog saveza FIFA. Prvenstvo se održava u 16 gradova, 3 sjeveroameričke države, Kanada, Meksiko i SAD. Ovo će biti ujedno prvo svjetsko prvenstvo koje organiziraju tri države. Posljednje svjetsko prvenstvo koje je organiziralo više država bilo je ono u Južnoj Koreji i Japanu 2002. Biće ukupno odigrane 104 utakmice, uključujući 16 finala, 8 finala, četvrtfinale, polufinale i finale. U Sjedinjenim Američkim Državama će biti održano 78 utakmica, a u Kanadi i Meksiku po 13. Ujedinjena sjevernoamerička kandidatura pobjedila je suparnika u kandidaturi tada, Maroko, na 68. FIFA-inom kongresu u Moskvi. Meksiko je prethodno održao dva prvenstva, 1970. te 1986. te će postati prva država koja će biti domaćina tri svjetska prvenstva. Ujedno svjetsko prvenstvo 2026. biće prvo koje je prošireno sa 32 na 48 ekipa. Od 48 kvalificiranih ekipa, 26 njih nastupilo je na svjetskom prvenstvu 2022. Curaçao, Jordan, Uzbekistan i Zelenortska republika ostvarili su svoj debitanski nastup. Podsjetimo da je branitelj naslova prvaka Argentina. Ekipe su raspoređene u 12 grupa sa po 4 reprezentacije. U 16 finala prolaze po 2 najbolje ekipe iz svake grupe, te 8 najboljih treće plasiranih reprezentacija u skladu sa odlukom koju je Vijeće FIFA odobrilo 14. marta 2023. To je prvo proširenje i prva promjena formata svjetskog prvenstva od 1998. Ukupan broj utakmica povećan je sa 64 na 104, a reprezentacije koje dođu do završne 4 utakmice odigraće po 8 utakmica umjesto dosadašnjih 7. Turnir će trajati 39 dana, 7 više nego na posljednjim izdanjima. Svaka reprezentacija i dalje će u grupnoj fazi igrati 3 utakmice, a posljednji dan klubskih obaveza za igrače koji su uvršteni u konačne spiskove bio je 24. maj ove godine, a klubovi su i bili dužni pustiti najkasnije 25. maja uz izuzetak za igrače koji učestvuju u finalima kontinentalnih klubskih takmičenja do 30. maja. Zbirni period odmora obaveznog puštanja igrača i trajanja turnira iznosi 56 dana, isto kao na prvenstvima 2010., 2014. i 2018. FIFA je još 2022. godine objavila 16 gradova domaćina, i to 2 u Kanadi, 3 u Meksiku, te 11 u Sjedinjenim Američkim Državama. Izabrani su Atlanta, Boston, Dallas, Guadalajara, Houston, Kansas City, Los Angeles, Ciudad de Mexico, Miami, Monterey, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco, Seattle, Toronto i Vancouver. 8 od 16 izabranih stadiona ima trajnu vještačku podlogu koja se za potrebe turnira mijenja travom pod nadzorom FIFA i istraživačkog tima Univerziteta Tennessee te Univerziteta Michigan State. U zavisnosti od klime pojedinog stadiona koristit će se li mješavina od 84% livadne vlasulje i 16% višegodišnjeg ljulja za hladnije uslove ili bermudska trava za toplije uslove. 4 stadiona u Atlanti, Dallasu, Houstonu, Vancouveru zatvoreni su objekti sa pomičnim krovom i klimatizacijom. 5. takav objekat po konstrukciji stadionu Los Angelesu otvoren je sa strana, ali ima prozirni krov i nema klimatizaciju. FIFA je 4. februara 2024. objavila da će se finale svjetskog prvenstva igrati na MetLife stadionu u East Rutherfordu u saveznoj državi New Jersey. Iako u Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama postoje stadioni građeni isključivo ili prvenstveno za fudbal, nogomet, najveći takav stadion u SAD-u, Geodis Park u Nešvilu, prima 30.000 gledalaca, što je ispod FIFA-inog minimuma od 40.000. BMO Field u Torontu proširuje se sa približno 30 na 45.000 mjesta za potrebe turnira. Stadionima kao što su Mercedes-Benz stadion u Atlanti, Gillette stadion u Foxborough i Lumen Field u Sjetlu zajedničko je da ih koriste i klub.

0: klubovi iz NFL-a i klubovi iz MLS-a. Iako su kanadski i američki stadioni uglavnom namijenjeni američkom, odnosno kanadskom fudbalu, svi su više puta korišteni za nogomet i projektovani su tako da mogu primati utakmice tog sporta. Toliko u novom izdanju rubrike Da li ste znali, ostaje nam još samo da dočekamo nastup naše reprezentacije i da navijamo.
1: Da li ste znali? Obrazovni program.

0: soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
0: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
2: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
3: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, riješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo riješeno u najkraćem roku.
2: A servis za pročišćavanje klima?
3: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
4: HST Klima Centar. Vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
5: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
4: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
6: Big sight. New.

zahtjev publike najavljujemo drugo igranje hit komedije Sastanak u Gračanici. Dođite i dobro se nasmijte. Srijeda, 10. juni u BKC u Gračanica sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Ulaznice možete kupiti na biletarnici BKC Gračanica svakim radnim danom od 10 do 13 sati i putem online platforme kupikartu.ba. Očekuje vas večer ispunjena smijehom, neobičnim likovima, neočekivanim obrtima i situacijama koje će vas podsjetiti na svakodnevni život, ali na potpuno drugačiji i komičan način. Dobrodošli na komediju do suza. Sastanak.

0: Hajde u Neptun. Svaki tim ima svojih 11 igrača, a Neptun vam predstavlja svojih pobjedničkih 11 za svjetsko prvenstvo. Izdvajamo Samsung 4K TV od 55 inča 629,90 km, Fuego 4K TV od 43 inča 419,90 km. Akcija traje do 20. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
1: Ma neću više ni palit ovaj laptop. Sam se gasi, šteka i evo sad još i printer neće da printa.
2: Odnesi sve ba u Hyperlink. On ti to riješi za dan, dva.
1: Ma daj, najlakše je reći idi u servis. Pa mi sve obrišu i ko zna šta uradi s podacima.
2: Znam na šta misliš, ali Hyperlink je druga priča. Ljudi rade godinama. Sve transparentno. Prvo pogledaju, jave ti stanje i tek onda rade.
1: Sigurno.
2: Sigurno. Laptop, računar, printer popravi, očistite, zamijeni šta treba, a ti prije svega toga sve znaš.
1: Dobro, ali ako me zeznu, kupuješ mi novi.
2: Zovi ti njih i dogovor se. A imaš kod njih i ove nove laptope, a vidi šta ti se više isplati. A broj im je 035-707-263. Hyperlink, servis kojem vjeruješ.
1: Čak i kad ne vjeruješ nikom.
3: Podrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt, 10 plus 2 komada gratis, 15 km. Kokice hoćeš, 3 komada, 2,25. Red Bull, 1,95. Corn Flips, 225 grama, 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Look what you just made me do.
1: You guys!
2: Stop making that surprise face. It's so annoying.
1: Yeah, you can't possibly be that surprised all the time.
2: What's with that bitch?
1: Don't call me that.
2: Y'all?
1: Oh, stop acting like you're all nice. You are so fake.
2: Oh, there she goes, playing the victim again.
1: What are you doing?
2: Getting receipts?
1: You're gonna edit this later.
2: I would very much like to be excluded from this narrative.
3: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
4: Drage slušateljke i slušatelji, 11. sati, a vi pratite vijesti. U Dobo Istoku održana je osnivačka skupština udruženja autoškola instruktora TK. Veliki broj predstavnika autoškola i licenciranih instruktora sa područja cijelog Tuzlanskog kantona podržao je osnivanje ovog tijela koje je za primarni cilj ima zaštitu interesa struke, unapređenje kvaliteta osposobljavanja kandidata za vozače, razvoj saobraćajne edukacije te aktivno učešće u unapređenju sigurnosti saobraćaja. Udruženje službeno formirano u trenutku kada se sektor suočava sa značajnim institucionalnim promjenama. SOS Dječja sela Bosne i Hercegovine i grad Gračanica organizuje projekciju dokumentarnog filma Dite, snažne i emotivne priče koja otvara važna pitanja usvajanja, hraniteljstva i prava svakog djeteta da odrasta u sigurnom i brižnom porodičnom okruženju. Film će biti prikazan sutra u 19 sati u BKC u Gračanici. Mjesna zajednica Babići u subotu organizuje program obilježavanja dana šehida ove mjesne zajednice. Od 17.30 planirano je okupljanje ispred spomen obilježja u Babićima. Nakon toga obilazak mezarja šehida Babića. U 19 sati je planiran početak zvaničnog programa ispred doma. Obraćanje zvanica i polaganje cvijeća planirano je za 19 sati i 45 minuta. Nakon toga bit će upriličen prijem za porodice šehida i zvanice. Izvještajno izborna skupština RK Gračanice održat će se u petak 12. juna sa početkom u 18 sati u velikoj sali BKC Gračanica. Na skupštini će biti predstavljeni izvještaj o radu i poslovanju kluba za prethodni period te provedeni izbori za organe upravljanja kluba za naredni mandatni period. Jutro se u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka bilo u zapadnim i severozapadnim područjima. A danas u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, u Bosni umjereno oblačno. U poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Temperatura

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
3: Bodrimo naše uz bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ekonomsko propagandno.

Biraj najbolje. Slušaj svoje. 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: ladies and gentlemen.
1: Slušate Gračanke napade na Iran nakon obaranja njihovog helikoptera.
2: Danas novi sastanak radne grupe u vezi s pitanjem boravka BH prevoznika u Schengen zoni.
1: Vijeće naroda Republike Srpske razmatra veto kluba Bošnjaka na deklaraciju o zatvaranju OHR-a.
2: Odgođena je još jedna sjednica gradskog vijeća Mostara bez koncesije za mostarski aerodrom.
1: Vrijeme danas u Bosni oblačno, u Hercegovini sunčano, temperatura do 33 stepena. Američka vojska saopćila je da je okončala osvetničke napade na Iran zbog obaranja njihovog helikoptera. Iran je odgovorio da neprijateljski helikopter nema šta raditi na iranskoj teritoriji. Rusija je vetom u Vijeću sigurnosti UN-a zaustavile nove sankcije Iranu uz poruku da međunarodna zajednica ne reaguje na izraelsko-američku agresiju na Iran. Detaljnije Igor Božović.
3: Nakon što je sinoć potvrđeno da su američki helikopteri iznad Hormuškog tjesnaca oborile iranske snage, Sjedinjene Države su noćas izvele masivni napad na obrambene i radarske sustave na prostoru Irana. Iranska revolucionarna garda lansirala je rakete prema više američkih baza raspoređenih na Bliskom istoku. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi priopćio je da Hormuški tjesnac nisu međunarodne vode, nego je prostor u sastavu Islamske Republike Iran i Omana, te da strana vojska tu nema što raditi. Strane snage u blizini našeg teritorija uvijek su u opasnosti, bilo zbog vlastitih ljudskih pogrešaka, običnih nesreća ili mogućnosti da se nađu u nakrsnoj vatri. Kako bi se ti rizici smanjili, najbolji put jest da strane snage što prije napuste regiju koja nikada neće radosno dočekivati neprijatelja. Američka vojna baza u Bahreinu je pogođena, dok je Jordan uspio oboriti nekoliko raketa upućenih prema bazi El Ezrak. Na sinoćnjoj sjednici Vijeća sigurnosti Rusija se suprotstavila zakazivanju sastanka o radu odbora za sankcije 1737 koji se odnosi na iranske nuklearne aktivnosti. Veleposlanik Nebenzija je oštro osudio Izrael i Sjedinjene Američke Države da napadima na Iran potkopavaju globalni sporazum o neširanju nuklearnog oružja. Za BH Radio 1, Igor Božović.
2: Antimigrantski demonstranti u Belfastu u Sjevernoj Irskoj palili su kuće i vozila nakon što je državljanin Sudana uhapšen zbog napada nožem u kojem je jedna osoba zadobila teške

0: povrede. Stotine demonstranata okupilo se na nekoliko lokacija širom grada. Premijerka Sjeverne Irske Michelle O'Neill izjavila je da su grupe maskiranih muškaraca tjerale porodice iz njihovih domova u scenama, kako je kazala, čistog nasilništva. Vlasti su osudile ove proteste i pozvale na smirivanje situacije. Protesti su zabilježeni i u drugim gradovima, u Engleskoj, Walesu i Škotskoj. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković učestvuju na sastanku procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi. Riječ je o regionalnoj platformi pokrenutoj s ciljem jačanja povjerenja, dobrosusjedskih odnosa i stabilnosti. Tema ovogodišnjeg sastanka je zajednički kompas za stabilan, siguran i održiv region, 30 godina regionalnog vlasništva i evropske aspiracije. Sastanak se održava u Sofiji u Bugarskoj. Za danas je zakazan novi sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi s pitanjem boravka BH vozača u Schengen zoni. Ova radna grupa je osnovana kako bi se našlo rješenje za ograničenje boravka BH vozača u Schengenu, kao i za druge probleme. Sastanak će predvoditi ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Porto, a radnu grupu čine i predstavnici još nekoliko državnih i entitetskih institucija, kao i predstavnici udruženja BH vozača Konzorcij logistika BiH.
1: Vijeće naroda Republike Srpske trebalo bi u ovim trenucima početi sjednicu o usvajanju deklaracije o zatvaranju ureda visokog predstavnika u vezi sa odlukom kluba Bošnjaka o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa.
0: Deklaracija je već usvojena u Narodnoj skupštini, a podržali su je poslanici pozicije i opozicije. Dokumentom se zahtijeva od Vijeća sigurnosti UN-a da hitno usvoji rezoluciju kojom se okončava funkcija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
1: Sjednica Gradskog vijeća Mostar i davanje saglasnosti za koncesiju na mostarski aerodrom pali su u sjenu višemjesečnih prepucavanja kluba Bošnjaka sa mostarskim gradonačelnikom. Sjednica nije održana jer vijećnici nisu podržali dnevni red uz optužbe za kršenje procedura, govore predsjednik Gradskog vijeća Đani Rahimić i gradonačelnik Mostara Mario Kordić.
2: Jer je bilo zahtjeva i od strane američke ambasade da se možda zbog bojkota koju su vijećnici Bošnjaci imali, da se ova tačka izdvoji kao posebna. Pošto su u međuvremenu, bukvalno isti dan, isti sat, su došli potpisi 19 vijećnika koji su tražili sjednicu i ja sam zakazao sjednicu, samo što nisam uzeo sve one tačke koje su oni tražili iz objektivnih razloga. Uzeo sam jednu tačku koju su oni tražili, a to je aerodrom. I sad je to nadmudrivanje. Da li sam ja to smio da uradim ili nisam smio? Nigdje eksplicitno ne piše da ja moram uzeti baš svaku tačku.
3: I ovim putem pozivam vijećnike grada Mostara svi da se vrate ponovo u vijećničke klupe, da raspravljamo o problemima grada Mostara i da prestanu ucjenjivati mene osobno i gradsku upravu kako bi došli do nekih političkih zahtjeva koji su u najmanju ruku nenormalni, da ne kažem neku težu riječ. To je pritisak da se izdaju neke dozvole za neke objekte za koje ne postoje minimalni osnovni uvjeti za izdavanje. Ovaj put nije dobar.
1: Kako unaprijediti zdravlje djece i mladih i ojačati saradnju zdravstvenog i obrazovnog sektora, centralne su teme druge naučne konferencije Next Gen Health 2026, koja se održava u Zenici. Stručnjaci iz Bosne i Hercegovine i regiona govore o preventivnoj zaštiti, mentalnom zdravlju, fizičkoj aktivnosti i ranom prepoznavanju razvojnih poteškoća kod djece. Opširnije Mirsad Bajtarević.
4: U okviru jednodnevne konferencije Next Generation Health 2026 potpisan je memorandum o saradnji, čime se uspostavlja ključno strateško partnerstvo između obrazovnog i zdravstvenog sektora radi dugoročnog unapređenja zdravlja, sigurnosti i opšte dobrobiti djece i mladih unutar Zeničko-Dobojskog kantona, kaže direktor Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Muamer Mandra.
5: Danas se mi suočavamo sa i drugim izazovima. Ovdje prije svega mislim na mentalno zdravlje, digitalni stres, nedovoljnu fizičku aktivnost i nepravilnu ishranu kao i razvojni poremećaj. Upravo zbog toga ovi izazovi moraju biti prepoznati od strane institucija i mora

0: Trebamo ih rješavati na jedan institucionalan način. Ovaj memorandum šalje još jednu jasnu poruku da zdravlje djece nije samo odgovornost zdravstvenog sistema, nego da je to odgovornost cijelog društva.
1: Kantonalni ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Mirza Mušija kaže da memorandum dokazuje dobar rad instituta kada je zdravlje djece u pitanju.
2: Dakle, svjedoci smo da sa ovim prihvatanjem modernog načina života izloženi smo velikim rizicima, posebno ova populacija u osnovnim srednjim školama. Dakle, izloženi su raznim vrstama ovisnosti, nezdravim načinom života, sjedalačkim načinom života, sve su to stvari koje na ovaj ili na onaj način proizvode dugoročnu štetu. Ne samo pojedincima, nego i čitavom sistemu.
1: Najvažnije za razvoj svakog djeteta je kretanje, navodi šef katedre za neuroznanost u odgoju i obrazovanju na Pedagoškom fakultetu u Kopru, Ranko Rajević.
3: Neki kažu, pa kretanje nije važno. Ja bih samo dao jedan podatak. Živa bića koja se ne kreću, to su biljke, nemaju neurone. Ko ima neurone, pa živa bića koja se kreću. Najsloženiji nervni sistem imamo mi da prevedemo roditeljima. Mozak se razvija kretanjem, ne hodanjem. Trčanje, skakanje, prevrtanje, penjanje, provlačenje, toga nema. Prvi pokazatelj da nema kretanja jesu spuštena ravna stopala.
1: Kroz tri tematska panela i stručne dijaloge konferencija je obuhvatila ključne aspekte dječjeg razvoja, preventivnu zaštitu i sport, strateški dijalog donosilaca odluka i glas generacije Z. Za BH Radio 1 Mirsad Bajtarević.
4: Prema posljednjim mjerenjima u Tuzli i Banja Luci su 23 stepena, Sarajevu 25, Zenici 26, u Mostaru i Neumu 29 stepeni.
5: Danas u Bosni umjereno oblačno, u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 33 stepena. Zbog sezone godišnjih odmora, ali i radova na brojnim dionicama, mogući su zastoji na cestama širom Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila traju do 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednik emisije Adis Muhić.
6: Hello.
7: Nisi sam, jer s tobom je uvijek Radio Gračanica.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

12 je sati i 15 minuta, poštovane slušateljke i slušatelji. Pozdravljamo vas iz studija i režije Radio Gračanice. Danas je srijeda, na polovini smo radne sedmice, a vaši radijski domaćini su Faris i Hasiba. 24 stepena Celzijeva trenutna je temperatura u našem gradu. Prije podne u našoj zemlji je bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a više oblaka bilo je u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Danas u Hercegovini pretežno sunčano, u Bosni umjereno oblačno, u poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera, a najviša dnevna temperatura ići će između 26 i 31 stepen Celzijev. Ukoliko ste danas nešto lošijeg raspoloženja, imate i opravdanje, jer danas je i ne baš tako pozitivna biometeorološka prognoza. Prije podnevni sati bili su ugodni, a u nastavku dana pod uticajem vrućeg i sparnog vremena kod hroničnih bolesnika i meteoropata mogu se javiti tegobe poput malaksalosti, promjene raspoloženja i glavobolje. Ono što je neophodno jeste laganije se obući, izbjegavati duže zadržavanje na suncu, konzumirati dovoljno tečnosti, laganiju hranu te se pridržavati preporuka nadležnih službi. Već od sutra očekuje nas kiša i pad temperatura. Zato uživajte u ovom današnjem danu. A naravno uživajte i uz program Radio Gračanice. Mi nastavljamo u dobrom ritmu.

Seka Aleksić i Amna, pjesma Boga mi, a mi nastavljamo vaše i naše druženje ovog poslje podneva. U prvom smo satu poslje podneva na talasima Radio Gračanice, 12 sati i 20 minuta. Faris i Hasiba, vaši su radijski domaćini. Dolaskom lijepog vremena, sezona senzacionalnih sanacionih radova na cestama širom naše zemlje je u punom jeku, a tu su naravno i uobičajene gužve i dolazak sezone godišnjih odmora. Na tim lokacijama mogući su povremeni zastoji u saobraćaju, tako da vozače molimo za strpljenje i razumijevanje. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo-Zapad-Lepenica. Saobraćaj je preusmjeren u lijevu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena dionica autoceste A1 Kakanje-Lašva u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa ceste prema naselju Ribić-Orljani. Zbog radova na izgradnji rasvjete danas od 8 do 12 sati, vozila su saobraćala usporeno jednom trakom na magistralnoj cesti Mostar-Buna na lokaciji Ortiješ. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja, a za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta, a počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na cesti Bihać-Ripač. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta, a kada je riječ o radarskim kontrolama, danas od 14 do 15 sati radar će biti u Donjoj Lohinji na magistralnom putu M4, od 15 do 16 radar će biti u Miričini, a večeras od 19 do 20 radar je u Donjoj Lohinji.

Večeras u Bosanskom kulturnom centru Gračanica pogledajte predstavu Sastanak. Ulaznice možete kupiti na biletarnici BKC-a ili u kafeu Film. Naravno, dobitnici nagradnih ulaznica putem Facebook nagradne igre ulaznice mogu preuzeti neposredno prije same predstave na blagajni BKC-a. Ne zaboravite sutra u velikoj sali BKC-a Gračanica pogledati film Dite, film Rijada Gvozdena. Film govori o odrastanju djece u hraniteljskim porodicama i u SOS dječjim selima Bosne i Hercegovine. I naravno, ne zaboravite pripremiti rekvizite i biti dio navijača u Zmajevom gnijezdu Gračanica. Ostala su još samo dva dana do utakmice BH Kanada. Rukometno igralište će za vrijeme svjetskog prvenstva biti Zmajevo gnijezdo iz kojeg će Gračanlije, ali i mještani okolnih gradova, ukoliko dođu, bodriti BH Zmajeve na njihovom putu do trofeja na svjetskom prvenstvu. Početak dešavanja je od 20 sati, a utakmice se igraju od 21 sat. U nastavku programa slijedi odlična muzika, oglasi i obavještenja su u 12.45, a vijesti su tačno u 13. Ostanite sa nama.

0: Radio Gračanica. Tvoj ritam, tvoj grad.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 3.

0: 3-6-5-2-2-2 ili nas posjetite i uključite se već danas. Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptundih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.

0: svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.
2: Firma Vokal Production DOO iz Prijesnice Male raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeće pozicije: šivač, šivačica, više izvršilaca; mehaničar za šivaće mašine, više izvršilaca. Svi zainteresovani mogu se javiti na brojeve telefona 035-723-483 ili 062-201-795 ili u sjedište firme Vokal Production DOO za proizvodnju konfekcije. Adresa: Brijesnica Mala, BB, 74206, Dobo Istok.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Na osnovu ukazane potrebe, preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem: srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi, diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija, broj 109, Etivaža, 75320 Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Mirna DOO objavljuje oglas za prijem u radni odnos. Pomoćni radnik za rad u proizvodnji plastičnih cijevi. Između ostalih uslova potrebna je spremnost na radu smjenama. Iskustvo nije neophodno. Zainteresovani prijave mogu izvršiti direktno u firmi Mirna DOO preko puta shopping centra Etna ili na mail mirna.p@bih.net.ba.
1: Oglasi i obavještenje.
4: Javno preduzeće Komus Gračanica, kao organizacija koju je odlukama gradskog vijeća povjerena komunalna djelatnost održavanja javnih parking prostora, obavještava građane i korisnike usluga da će dana 1. juna započeti pružanje usluge upravljanja javnim parkiralištima na području Gračanice. U okviru navedene djelatnosti vršit će se upravljanje i održavanje javnih parkirališta, kontrola korištenja parking mjesta, naplata usluge parkiranja, izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima, kao izdavanje prekršajnih naloga u skladu sa važećim propisima. Korisnici usluga dužni su koristiti javna parkirališta u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i odlukom Gradskog vijeća grada Gračanica o javnim parkiralištima. Informacije o zonama parkiranja, cijenama usluga, načinu plaćanja i vremenu naplati bit će istaknuti na javnim parkiralištima. Izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima vršit će se u sjedištu Komusa Gračanica na adresi Muhameda Seida Mašića, Zelena pijaca, od nedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15.30. Pravo na povlašteni mjesečnu kartu ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili je vlasnik nekretnine na adresi ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu ili leasing. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati najviše jedna povlaštena parking karta i to za jedno vozilo. Pozivamo građane na saradnju i poštivanje propisanih pravila kako bi se omogućilo efikasno uredno korištenje javnih parkirališta.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Šu

0: Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenja.
2: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Drage slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Privremeni birački spisak u elektronskoj formi dostupan je na uvid svim građanima biračima na području Gračanice. Izvod iz privremenog biračkog spiska izlaže se s ciljem kako bi birači mogli provjeriti tačnost svojih podataka, biračko mjesto na kojem glasaju i u slučaju grešaka izvršiti ispravku svojih podataka kod nadležnih organa. Građani koji prilikom uvida u izvod privremenog biračkog spiska uvide ili raspolažu informacijom o eventualnom postojanju podataka o umrlim osobama u evidenciji privremenog biračkog spiska dužni su tu informaciju prijaviti u Centar za birački spisak u zgradi gradske uprave. Ministar obrazovanja i nauke TK Ahmed Omerović donio je odluku kojom se nastava za učenike prvog razreda osnovnih škola na području Tuzlanskog kantona završava danas 10. juna. Kako je navedeno u odluci, školska 2025-26 za prvačiće završava se bez obzira na realizovani fond nastavnih dana ili nastavnih sati propisan nastavnim planom i programom. Odluka je stupila na snagu danom donošenja i dostavljena je svim osnovnim školama na području TK. Glovo se povlači iz Bosne i Hercegovine, a poslovanje ove kompanije u našoj zemlji biće ugašeno do 10. augusta. Iz kompanije su potvrdili da je odluka donesena s ciljem dodatnog fokusa poslovanja na tržišta s većim potencijalom rasta, kako bi napori i investicije bili usmjereni prema ključnim tržištima. U saopćenju su zahvalili uposlenicima u Bosni i Hercegovini na doprinosu i predanom radu tokom proteklih godina, navodeći da će radnicima na koje se ova odluka odnosi pružiti podršku tokom tranzicijskog perioda. Trener Rome Gianpiero Gasperini dao je zeleno svjetlo za transfer BH fudbalera Kerima Alajbegovića, objavio italijanski Sky Sport. Nakon što je Gasperini odobrio mogućnost dolaska 18-godišnjeg Alajbegovića, kontakti sa njegovim predstavnicima su nastavljeni, a interes Rome za mladog BH reprezentativca ponovo je u fokusu italijanskih medija. Ipak Roma nije jedini klub koji prati mladog BH fudbalera. U priču je uključen i Florin Gisolfi, bivši direktor Rome, koji je danas direktor Sunderlanda i navodno pokušava dovesti Alajbegovića u engleski klub. Prije podne u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost. Nešto više oblaka bilo u zapadnim i severozapadnim područjima. Danas u Hercegovini pretežno sunčano, u Bosni umjereno oblačno. U poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalni pljuskova sa grmljavinom. Temperature između 26 i 31 stepena. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Faris Osmanović. Vijesti.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
0: Ovo su frekvencije Radio Gračanice, pratite Otvoreni program. Kako se približava početak susreta između Kanade i Bosne i Hercegovine na DMO Fieldu, atmosfera je sve užarenija i privlači pažnju medija iz obje zemlje. Posebno draž utakmici daje brojna bosansko-hercegovačka zajednica u Kanadi, od koje se očekuje da u velikom broju ispuni tribine stadiona. Reporter kanadske televizije CP24 Phil Perkins prisustvovao je otvorenom treningu reprezentacije Bosne i Hercegovine gdje je osjetio puls navijača naše selekcije. Kvalitet i ambicije Kanade na ovom mundijalu prva će testirati Bosna i Hercegovina. Ishod uvaženog meča uveliko bi mogao odrediti dalji tok turnira za obje selekcije. Organizatori najavljuju gotovo festivalsku atmosferu, a očekuje se da će sve ulaznice do početka utakmice biti rasprodane. Toronto spremno dočekuje još jednu veliku fudbalsku noć, a pred duel Bosne i Hercegovine i Kanade himnu domaćina pjevaće planetarno poznata Alanis Morissette, otkriva reporter Phil Perkins, koji je izvještavao o našoj reprezentaciji uoči susreta Bosne i Hercegovine i Kanade.

Ovo su frekvencije Radio Gračanice. Mi dalje ostajemo u ritmu reprezentacije. Sarajevski rock band Munafik Hunters predstavio je spot za pjesmu pod nazivom Nije važno, kojom su odali počast zmajevima i njihovom uspjehu. U posljednje vrijeme sve više muzičkih izdanja posvećenih nogometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine, a povodom plasmana na svjetsko prvenstvo objavljena je još jedna navijačka pjesma. Pjesma Nije važno i prateći muzički video posvećeni su nogometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine, koja je drugi put u svojoj historiji izborila plasman na svjetsko prvenstvo. Upravo taj uspjeh poslužio je kao inspiracija za ovaj navijački muzički projekat. Predstavljamo vam naš prvi singl, pjesmu posvećenu našim zmajevima, koja donosi navijačku energiju i optimizam uoči svjetskog prvenstva, napisali su članovi benda na Facebook stranici. Osim na YouTube kanalu, pjesmu Nije važno, možete pronaći na Spotify-u, a band Munafik Hunters aktivan je na društvenoj mreži Facebook, gdje fanovi mogu pratiti njihove objave.

Na zahtjev publike najavljujemo drugo igranje hit komedije Sastanak u Gračanici. Dođite i dobro se nasmijte. Sreda, 10. juni u BKC u Gračanica sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Ulaznice možete kupiti na biletarnici BKC-a Gračanica svakim radnim danom od 10 do 13 sati i putem online platforme kupikartu.ba. Očekuje vas večer ispunjena smijehom, neobičnim likovima, neočekivanim obrtima i situacijama koje će vas podsjetiti na svakodnevni život, ali na potpuno drugačiji i komičan način. Dobrodošli na komediju do suza. Sastanak.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Drage slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Privremeni birački spisak u elektronskoj formi dostupan je na uvid svim građanima biračima na području Gračanice. Izvod iz privremenog biračkog spiska izlaže se s ciljem kako bi birači mogli provjeriti tačnost svojih podataka, biračko mjesto na kojem glasaju i u slučaju grešaka izvršiti ispravku svojih podataka kod nadležnih organa. Građani koji prilikom uvida u izvod privremenog biračkog spiska uvide ili raspolažu informacijom o eventualnom postojanju podataka o umrlim osobama u evidenciji privremenog biračkog spiska dužni su tu informaciju prijaviti u Centar za birački spisak u zgradi gradske uprave. Učenike prvog razreda osnovnih škola na području Tuzlanskog kantona završava danas 10. juna. Kako je navedeno u odluci, školska 2025-26 za prvačiće završava se bez obzira na realizovani fond nastavnih dana ili nastavnih sati propisan nastavnim planom i programom. Odluka je stupila na snagu danom donošenja i dostavljena je svim osnovnim školama na području TK. Glovo se povlači iz Bosne i Hercegovine, a poslovanje ove kompanije u našoj zemlji bit će ugašeno do 10. augusta. Iz kompanije su potvrdili da je odluka donesena s ciljem dodatnog fokusa poslovanja na tržišta s većim potencijalom rasta, kako bi napori i investicije bili usmjereni prema ključnim tržištima. U saopćenju su zahvalili uposlenicima u Bosni i Hercegovini na doprinosu i predanom radu tokom proteklih godina, navodići da će radnicima na koje se ova odluka odnosi pružiti podršku tokom tranzicijskog perioda. Trener Rome Gianpiero Gasperini dao je zeleno svjetlo za transfer BH fudbalera Kerima Alajbegovića, objavio italijanski Sky Sport. Nakon što je Gasperini odobrio mogućnost dolaska 18-godišnjeg Alajbegovića, kontakti sa njegovim predstavnicima su nastavljeni, a interes Rome za mladog BH reprezentativca ponovo je u fokusu italijanskih medija. Ipak Roma nije jedini klub koji prati mladog BH fudbalera. U priču je uključen i Florent Gisolfi, bivši direktor Rome, koji je danas direktor Sunderlanda i navodno pokušava dovesti Alajbegovića u engleski klub. Prije podne u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost. Nešto više oblaka bilo u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Danas u Hercegovini pretežno sunčano, u Bosni umjereno oblačno. U poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalni pljuskova sa grmljavinom. Temperatura između 26 i 31 stepena. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Faris Osmanović. Vijesti.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
0: A u nastavku programa govorimo o ljubaznosti koja košta. Znate li da upotreba riječi molim i hvala u aplikaciji ChatGPT utječe na klimu? Većina vas vjerovatno zna o utjecaju AI alata poput ChatGPT-a na okoliš, ali ipak bi vas moglo šokirati koliko korištenje ljubaznosti povećava pritisak na klimu. Vjerovatno je to nešto na što smo jednostavno navikli prilikom komunikacije, posebno kada su u pitanju zahtjevi ili pitanja, a neki bi čak mogli štititi leđa pod navodnicima u slučaju budućeg ustanka robota. Novi izvještaji su istakli da dopunjavanje vaših poruka ChatGPT-u suvišnim ljubaznostima može znatno povećati proizvodnju električne energije. Vjerovatno će vas to natjerati da se zapitate da li je najbolje biti malo otvoreniji kada razgovarate sa ovim AI chatbotovima. Novi izvještaj Instituta za vodu, okoliš i zdravlje Univerziteta Ujedinjenih nacija otkrio je da će u naredne 4 godine kumulativna potrošnja vode koju provodi AI biti jednaka količini potrebnoj za održavanje 1,3 milijarde ljudi. To znači da će se potražnja za energijom utrostručiti za potrošnju preko 650 miliona stanovnika u toj zemlji. Ovo je posebno zabrinjavajuće u svijetu u kojem nemaju svi pristup čistoj vodi i pouzdanoj energiji, a nestašice će se samo nastaviti ako se vjeruje zastrašujućim klimatskim predviđanjima. Te brojke se posebno odnose na godišnju potrošnju određenih zemalja u Africi i Aziji, pri čemu potrebe za energijom utrostručuju potrošnju svih u Pakistanu, Bangladešu i Nigeriji, a potrebe za vodom prevazilaze potrebe svih u subsaharskoj Africi. Ne radi se samo o osnovnim potrebama, poput vode i električne energije, jer AI također zahtijeva značajnu količinu zemlje za funkcioniranje zbog potrebe za podatkovnim centrima koji čini se samo rastu. Ujedinjene nacije procjenjuju da će do 2030. godine kopneni otisak AI kolektivno premašiti oko 14.500 kvadratnih kilometara. To je otprilike dvostruko više od metropolitanskog područja Džakarte, u kojem živi preko 32 miliona ljudi. Izvještaj pokazuje da AI nije samo digitalna tehnologija, već i materijalni sistem sa mjerljivim ekološkim troškovima. Navode istraživači i postoje neki jednostavni, ali efikasni način na koji možete smanjiti vlastiti utjecaj ako se odlučite koristiti ove alate. Iako je potpuno izbjegavanje umjetne inteligencije najbolja stvar koju možete učiniti da smanjite ili eliminirate utjecaj na klimu, uklanjanje ljubaznosti i suvišnog jezika u vašim porukama može napraviti ogromnu razliku. Kako izvještava Independent, prilagođavanje načina na koji ChatGPT odgovara na vaše poruke je veliki pomak. I iako ne postoji posebna postavka za ovo, uprkos zahtjevima korisnika, možete uzeti stvar u svoje ruke uz nekoliko jednostavnih upita. Odabir ikone korisnika u gornjem desnom uglu, a zatim navigacija do izbornika postavke daće vam mogućnost unosa prilagođenih uputa i promjene načina na koji vam chatbot odgovara, a tu ćete htjeti unijeti sljedeće. Odgovori trebaju biti kratki i minimalni, ograničite odgovore na jednu rečenicu kad god je to moguće, pružite samo bitne informacije, održavajte opušten ton u odgovorima, postavljajte dodatne

pitanja samo u odvojenim porukama. Možda neće uvijek funkcionisati onako dobro kako biste se nadali, ali može smanjiti nepotrebno duge komunikacije, za koje stručnjaci kažu da mogu smanjiti potrošnju energije vaših četova i do 30%. Kao što je spomenuto, također ćete htjeti prilagoditi način na koji komunicirate sa chatbotom, jer je jednako važno da vaše poruke budu koncizne. Izbjegavajte korištenje riječi molim i hvala, i to je neophodno, i tražite samo tačno ono što želite da chat pruži bez nepotrebnih dodataka.

0: Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica.
1: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
2: Trgovina Gračanica. 4 godine uspješnog poslovanja stoji iza nas.

0: cijenama. U našoj ponudi pronaći ćete i bogat izbor tepiha i staza od 100% vune iz kolekcija Derviš, Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad Gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedjelje od 9 do 17 sati. Tedom Gračanica. Znamo snagu kvaliteta.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Domingo.
2: Ekonomsko.
3: Propaganda. Borba.
0: Na zahtjev publike najavljujemo drugo igranje hit komedije Sastanak u Gračanici. Dođite i dobro se nasmijte. Srijeda, 10. juni u BKC u Gračanica sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Ulaznice možete kupiti na biletarnici BKC Gračanica svakim radnim danom od 10 do 13 sati i putem online platforme kupikartu.ba. Očekuje vas.

smijehom, neobičnim likovima, neočekivanim obrtima i situacijama koje će vas podsjetiti na svakodnevni život, ali na potpuno drugačiji i komičan način. Dobrodošli na Komediju do suza. Sastanak.

Jedna pozitivna misao može vam promijeniti tok cijelog dana. Vaš radio, Radio Gračanica. Radio Gračanica.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. MAK, Centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan i priprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. A povodom rođendana, kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka, u periodu od 20. maja do 13. juna, učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo tri puta po dvije ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Skrži centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u stadić.com.
2: Ekonomsko propagandno.
3: Poštovani ljubitelji sporta, futbala, dragi navijači, u nedjelju će na mjesnom stadionu u Pribavi biti odigrana utakmica sezone, finale druge lige Tuzlanskog kantona u grupi Zapad. Utakmica posljednje kola, posljednjih 90 minuta koji će odlučiti prvaka lige i ekipu koja će naredne sezone u viši rang takmičenja. Domaćini, prvoplasirana Pribava ima bod više od direktnog konkurenta Mladosti iz Brjesnice. Pobjednik osvaja sve, gubitnik ništa. Mjesni stadion u Pribavi, nedjelja, 17 sati 30 minuta. Posljednje 22. kolo u drugoj ligi Tuzlanskog kantona u grupi Zapad. Borba za titulu u zadnjih 90 minuta. Pribava, Mladost Brjesnica.
4: Slušate najbolji radio.
5: Slušaš li radio?
4: Koji radio?
5: Radio Gračanicu.
6: Kada slušaš radio?
4: Svaki dan.

15:35, cijenjene slušateljke i slušatelji, šaljemo vam pozdrave iz studija i režije Radio Gračanice. Nastavljamo poslije podnevno druženje sa vama, a vaši radijski domaćini su Irfan Izerovski i Hasiba Šabić-Nurić. U ovim trenucima skrećemo pažnju vozačima da voze oprezno. Radarska kontrola trenutno je aktivna u Miričini na magistralnom putu M4 i tamo će biti do 16 sati. A večeras od 19 do 20 radar će biti u Donjoj Lohinji. 2:30 poslije ponoći do 3:30 poslije ponoći radar će biti u Stjepan Polju. Ova sedmica u Gračanici rezervisana je za kulturu i kulturna dešavanja, a večeras u BKC-u možete pogledati reprizno izdanje predstave Sastanak. Već su na stranici BKC-a objavljeni dobitnici nagradne igre, dobitnici ulaznica koji su učestvovali u nagradnoj igri: Ermina Čajić, Fatima Alić, Lejla Imamović Kakeš, Melisa Softić i Selma Jašarević su dobitnici nagradnih ulaznica za večerašnju predstavu. Svi oni koji žele da dođu i pogledaju predstavu, a nisu dobili ulaznice, mogu ih kupiti na blagajni BKC-a po cijeni od 10 konvertibilnih maraka neposredno prije predstave. Što se tiče današnjeg dana, on protiče relativno mirno u Gračanici za službenike profesionalne vatrogasne jedinice koji nisu imali protivpožarnih intervencija, dok su službenici policijske stanice u svom izvještaju naveli jednu nezgodu, a materijalna šteta na regionalnom putu Pašalići. Na svu sreću, dakle, nije bilo povrijeđenih lica. U našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, nešto više oblaka bilo je u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Sutra već promjena vremenskih prilika. Sutra umjereno do pretežno oblačno, u jutarnjim satima na oblačenje sa zapada će uvjetovati kišu i jače pljuskove širom zemlje. Temperature će se kretati između 17 i 23 stepena Celzijeva. Mi smo tu, dijelimo ove poslijepodnevne sate sa vama, dijelimo važne informacije sa vama, a vaše je samo da ne mijenjate frekvencije i budete uz program Radio Gračanice.

Amira Medunjanin, na talasima Radio Gračanice, 15 sati 42 minute, toplo je u Gračanici, 29 stepeni Celzijevih trenutna temperatura, a mi imamo nekoliko važnih obavještenja za naše sugrađanje, obavještavaju se potrošači u ulicama Gračaničkih gazija, branilaca grada, od raskrsnice kod robota do rijeke Sokoluše, Zlatnih Ljiljana, od benzinske pumpe Max Gradnja do rijeke Spreče i južna strana ulice Branilaca Kule Grada do Ingrata, da će u četvrtak 11. juna u periodu od 8 do 13 sati doći do obustave snabdjevanja vodom zbog radova na prespajanju novoizgrađenog magistralnog cjevovoda, a koje izvodi izvođač radova Roading Gračanica. Dakle, sutra pomenute ulice i naselja od 8 do 13 sati bit će bez vode zbog radova. Također, obavijest za građane o izloženim privremenim biračkim spiskovima. Privremeni birački spisak u elektronskoj formi dostupan je na uvid svim građanima biračima na području grada Gračanica u zgradi gradske uprave u Centru za birački spisak, kancelarija broj 9, na telefon 035 707 022 te u mjesnim uredima na području grada Gračanica. Izvod iz privremenog biračkog spiska izlaže se s ciljem kako bi birači mogli provjeriti tačnost svojih podataka, biračko mjesto na kojem glasaju i u slučaju grešaka izvršiti ispravku svojih podataka kod nadležnih organa. Građani koji prilikom uvida u izvod privremenog biračkog spiska uvide ili raspolažu informacijom o eventualnom postojanju podataka o umrlim osobama u evidenciji privremenog spiska, dužni su tu informaciju prijaviti u Centar za birački spisak, zgrada gradske uprave, kancelarija broj 9. Još samo dva dana su ostala do početka svjetskog prvenstva i do utakmice koju igra reprezentacija Bosne i Hercegovine. Grad Gračanica poziva građane Gračanice i sve ljubitelje sporta da zajedno pratimo utakmicu, odnosno utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine u fan zoni Zmajevo gnjezdo na rukometnom igralištu. Prva utakmica je 12. juna, početak događaja je 20 sati. U okviru fan zone bit će organizovana prodaja hrane i osvježavajućih napitaka, tako da organizatori mole posjetioce da se pridržavaju pravila organizatora. Zabranjen unos pića, dozvoljen unos hrane u plastičnim ili aluminijskim posudama, poštivanje uputa redarske službe, odgovorno sportsko navijanje, čuvanje inventara i opreme te održavanje čistoće prostora. Budimo dostojni domaćini, pokažimo zajedništvo, kulturu navijanja i podršku reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Vidimo se u Zmajevom gnjezdu, poručuju organizatori fan zone Gračanica. Još ćemo mi govoriti o fudbalu, o svjetskom prvenstvu u nogometu, ali ćemo se ovog posle podneva osvrnuti na sve pjesme koje su bile himne svjetskih prvenstava. Naravno, Shakira dominira kada je riječ o izvođačima i evo vjerujemo da ćete svi zajedno sa nama pjevati ovog posle podneva.

Za ostvarenje sna potrebno je samo malo. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne

0: kuhinje. Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor Pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi utak za ugodan trenutak.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
2: Ja i Flamingo.
3: MAK, centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan i priprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. A povodom rođendana, kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka, u periodu od 20. maja do 13. juna, učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo 3 puta po 2 ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.
4: Term Master i RK Gračanica. Rashlađujemo domove, grijemo srca.
5: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
6: Uz veliki asortiman garnitura, spavači soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
5: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
6: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
7: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
8: Ekonomsko propagandno informe.
9: Radio Gračanica.
10: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. biće otvoreno na dosad neviđen način uz čak 3 odvojene ceremonije u 3 zemlje domaćina, Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. 3 zemlje domaćina znači i 3 odvojene ceremonije otvaranja koje će biti održane uz njihove prve utakmice, kako je i uobičajena praksa. Organizatori su za ove događaje angažovali poznate svjetske muzičke zvijezde i izvođače kako bi obilježili početak najvećeg nogometnog događaja. Ceremonija je osmislio italijanski producent Marco Balih, koji je radio i na otvaranju ovogodišnjih zimskih olimpijskih igara u Milanu i Cortini. Svaki program biće održan otprilike 90 minuta prije početka utakmice. Shakira i Burna Boy nastupit će u Mexico City u 11. juna na prvoj od 3 ceremonije otvaranja svjetskog prvenstva uoči utakmice domaćina Meksika i Južne Afrike u četvrtak. Oni će izvesti pjesmu Dai Dai, zvaničnu himnu turnira prije početka susreta kojim će biti otvoreno prvenstvo.
12: Shakira, we are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We're ready.
17: We're ready.
18: We are ready.
19: We are ready.
20: We are ready.
21: We are ready.
22: We are ready.
23: We are ready.
24: We

FIFA je za svaku od zemalja domaćina planirala posebnu ceremoniju, pa će uvodni program biti održan i u Sjedinjenim Američkim Državama te Kanadi. U programu za Meksiko među ostalim izvođačima najavljeni su Alejandro Fernandez, Berlinda, Danny Ocean i drugi. U Torontu će 12. juna prije utakmice Kanade i Bosne i Hercegovine glavni izvođač ceremonije biti Michael Bublé. Nastupit će i Alessia Cara i Alanis Morissette. Na programu su i palestinska pjevačica Iliana te francuski izvođač Vej Dream, poznat po pjesmi Ramena la coupe à la maison, kojom je obilježena pobjeda Francuske na svjetskom prvenstvu 2018. godine.

Među ostalim izvođačima nalazi se i Jesse Reyes, Nora Fatehi, Sanjoy i William Prince. U Los Angelesu 13. juna uoči meča Sjedinjenih Američkih Država i Paragvaja publika će gledati Katy Perry, a nastupit će i reper Future. Također će nastupiti i Tila, koja se pojavljuje na drugim ceremonijama. Inače, Shakira je među zvijezdama najavljenim i za nastup u poluvremenu finala svjetskog prvenstva zajedno sa Madonom i grupom BTS. Pjesma Die Die ima cilj prikupiti 100 miliona dolara za podršku FIFA Global Citizen Education Fondaciji. Uoči svjetskog prvenstva koje će se igrati u Kanadi, Meksiku i SAD-u, nogometna euforija sve je jača. Uz velike utakmice i nezaboravne trenutke, svako prvenstvo pamti se i po pjesmama koje su postale navijačke himne. A kada se govori o pjesmama koje su obilježile svjetska prvenstva, malo koja može parirati hitu Waka Waka, This Time for Africa. Shakirina himna za mundijal u Južnoj Africi 2010. godine spojila je afričke ritmove, snažnu poruku zajedništva i zarazni refren koji se i danas pjeva na stadionima širom svijeta. Inspirisana afričkim napjevom povezanom sa upornošću i motivacijom, pjesma je postala simbol jednog od najupečatljivijih turnira u historiji i za mnoge ostala najbolja zvanična pjesma svjetskog prvenstva.

Među najvoljenijim nogometnim himnama posebno mjesto zauzima La Copa de la Vida, koju je Ricky Martin izveo za svjetsko prvenstvo u Francuskoj 1998. Od uvodnih truba do eksplozivnog refrena, pjesma je savršeno prenijela duh takmičenja, slavlje i želju za pobjedom. Mnogi je i danas smatraju jednom od najuspjelijih pjesama ikada vezanih za svjetsko prvenstvo.

Prije ere latino pop himni, publiku je osvojila i Un'estate Italiana, službena pjesma mundijala u Italiji 1990. godine. U izvedbi Gianni Nannini i Edoarda Beneta, uz nezaboravni refren Noti Magiče, pjesma je postala sinonim za jedno od najromantičnijih i najnostalgičnijih svjetskih prvenstava.

Slušali smo pjesme koje su obilježile svjetska prvenstva u nogometu i nije iznenađenje da su upravo zvanične i nezvanične himne svjetskih prvenstava postale jednako prepoznatljive kao i sami golovi i legendarni trenuci na terenu.

0: zaštita od spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama. Dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica. Zvuk vašeg grada.
4: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Info 5. Nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
5: Našeg programa o temama koje su obilježile današnji dan. Privremeni birački spisak u elektronskoj formi dostupan je na uvide svim građanima biračima na području našeg grada, u zgradi gradske uprave i u prostorijama mjesnih zajednica.

0: saopćeno iz Gradske izborne komisije Građanica. Vlada našeg kantona i sindikat doktora medicine i stomatologije TK jučer su postigli sporazum o mirnom rješavanju radnog spora. Danas je prekinut štrajk koji je počeo 18. maja ove godine. U SOS Dječjem selu Građanica održan je dvodnevni radni sastanak pod nazivom Mediji kao partneri podrške djeci, mladima i porodicama. Svi zainteresovani za učešće u Maršu mira Srebrenica 2026. Nezuk Potočari mogu se javiti u službu civilne zaštite Građanica. Sutra će u BKC-u u Građanici biti prikazan dokumentarni film Dite. Udruženje Zmajevo srce izradili najveću zastavu Bosne i Hercegovine pod nazivom Svi pod jednom zastavom. Ostajemo opširnije za pola sata. Do slušanja.
1: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Info 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
1: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka bilo je u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 16 stupnjeva, Ivan Sedlo 24, Banja Luka i Sokolac 25, Prijedor i Sanski most 26, Gradačac i Livno 27, Bijeljina, Sarajevo, Srebrenica, Tuzla i Zvornik 28, Drvar 29, Trebinje 30 i Mostar 34 stupnja. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima na oblačenje sa zapada će uvjetovati kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Vjetar umjerene jačine na momente i pojačan zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura između 10 i 15 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 17 i 23 na jugu zemlje do 28 stupnjeva. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 20 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
0: Stanje na putevima.
2: Dolaskom lijepog vremena sezona sanacionih radova na cestama širom naše zemlje je u punom jeku. Uz uobičajene gužve i dolazak sezone godišnjih odmora na tim lokacijama mogući su povremeni zastoji u saobraćaju. Vozače molimo za strpljenje i razumijevanje. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo zapad Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren u lijevu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj Most Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaja je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac, Prnjavor, Derventa. Na graničnim prijelazima za putnička vozila zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.
1: Firma Vokal Production DOO iz Prijesnice Male raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeće pozicije: šivač, šivačica, više izvršilaca; mehaničar za šivaće mašine, više izvršilaca. Svi zainteresovani mogu se javiti na brojeve telefona 035-723-483 ili 062-201-795 ili u sjedište firme Vokal Production DOO za proizvodnju konfekcije. Adresa: Brijesnica Mala, BB, 74206, Dobo Istok.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplast DOO

0: Radnica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem, srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanić.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Mirna DOO objavljuje oglas za prijem u radni odnos. Pomoćni radnik za rad u proizvodnji plastičnih cijevi. Između ostalih uslova potrebna je spremnost na rad u smjenama. Iskustvo nije neophodno. Zainteresovani prijave mogu izvršiti direktno u firmi Mirna DOO preko puta shopping centra Etna ili na mail mirna.p@bih.net.ba.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Javno preduzeće Komus Gračanica kao organizacija koju je odlukama gradskog vijeća povjerena komunalna djelatnost održavanja javnih parking prostora obavještava građane i korisnike usluga da će dana 1. juna započeti pružanje usluge upravljanja javnim parkiralištima na području Gračanice. U okviru navedene djelatnosti vršit će se upravljanje i održavanje javnih parkirališta, kontrola korištenja parking mjesta, naplata usluge parkiranja, izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima, kao izdavanje prekršajnih naloga u skladu sa važećim propisima. Korisnici usluga dužni su koristiti javna parkirališta u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i odlukom Gradskog vijeća grada Gračanica o javnim parkiralištima. Informacije o zonama parkiranja, cijenama usluga, načinu plaćanja i vremenu naplati bit će istaknuti na javnim parkiralištima. Izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima vršit će se u sjedištu Komusa Gračanica na adresi Muhameda Seida Mašića, Zelena pijaca, od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15.30. Pravo na povlašteni mjesečnu kartu ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili je vlasnik nekretnine na adresi ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu ili leasing. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati najviše jedna povlaštena parking karta i to za jedno vozilo. Pozivamo građane na saradnju i poštivanje propisanih pravila kako bi se omogućilo efikasno uredno korištenje javnih parkirališta.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnju obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

0: Imate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Panel Laminat Centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parket je gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prelazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel Laminat Centar u Gračanici.
3: Ekonomsko, propagandno, borbe.

0: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Slušatelje Radio Gračanice, želimo vam dobar dan za sami početak naše informativne emisije Vijesti dan. Na području našeg kantona prekinut štrajk doktora medicine i stomatologije. Privremeni birački spisak u elektronskoj formi dostupan je na uvid svim građanima biračima. U SOS Dječjem selu Gračanici održan dvodnevni radni sastanak pod nazivom Mediji kao partneri podrške djeci, mladima i porodicama. U toku su prijave za Marš mira Srebrenica 2026. Nezuk Potočar. Sutra će u BKC-u Gračanice biti prikazan dokumentarni film Dite. Članovi udruženja Zmajevo srce izradili su najveću zastavu Bosne i Hercegovine pod nazivom Svi pod jednom zastavom. O svemu opširnije u nastavku.
0: Info 5.
1: Vlada našeg kantona i sindikat doktora medicine i stomatologije TK jučer su potpisali sporazum o mirnom rješavanju radnog spora. Predstavnici sindikata doktora medicine i stomatologije TK potvrdili su da je danas prekinut štrajk koji je počeo 18. maja ove godine. Za informaciju

0: Informativni program našeg radija govori doktor Saša Operhal, član glavnog štrajkačkog odbora Sindikata doktora medicine i stomatologije.
1: Potignut je dogovor Sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona sa predstavnicima vlade i ministarstva kao i Zavoda zdravstvenog osiguranja o ispunjenju uslova koje je sindikat tražio, a to je korekcija koeficijenata za ljekare opšte prakse 5.2, doktora specijaliste 6.0 i subspecijaliste 6.2, čime su postignuti uslovi za prekid štrajka i početak normalnog rada.
0: Za informativni program našeg radija govorio je doktor Saša Operhal.
2: Info 5.
0: Privremeni birački spisak u elektronskoj formi dostupan je na uvid svim građanima biračima na području našeg grada, u zgradi gradske uprave i u prostorijama mjesnih zajednica, saopćeno iz Gradske izborne komisije Gračanica. Građani koji prilikom uvoda u izvod privremenog biračkog spiska uvide ili raspolažu informacijama o eventualnom postojanju podataka o umrlim osobama u evidenciji privremenog biračkog spiska, dužni su tu informaciju prijaviti u Centar za birački spisak, zgrada gradske uprave, kancelarija broj 9. U SOS Dječjem selu Gračanica jučer je održan dvodnevni radni sastanak pod nazivom Mediji kao partneri podrške djeci, mladima i porodicama. Pratio Adnan Džaf.
3: Radni sastanak je bio posvećen ulozi medija u promociji zaštiti prava djece i podršci porodicama, razvoju hraniteljstva i osnaživanju mladih nakon izlaska iz alternativne brige. Radionica je okupila predstavnike medija iz cijele Bosne i Hercegovine, a realizirala se u okviru Centra za izvrsnost SOS Dječji selo Bosni i Hercegovini, koji je uspostavljen sa ciljem edukacije stručnjaka koji rade sa djecom, ali i za djecu. Direktor SOS Dječji sela u Bosni i Hercegovini, Malik Garibija, kazao je da Centar za izvrsnost predstavlja važan dio procesa transformacije organizacije i razvoja novih servisa podrške.
4: U okviru transformacije uvođenja različitih novih servisa, nešto što su SOS Dječja sela u Bosni i Hercegovini uradila je da smo i kreirali Centar za izvrsnost kao mjesto za edukaciju stručnjaka koji rade u brizi, ali ne samo stručnjaka koji rade u brizi, nego generalno ljudi koji rade za djecu ili sa djecom po različitim osnovama. Evo, mediji su jedna od vrlo važnih karika kada o tome pričamo. U našem centru za izvrsnost organizujemo besplatne edukacije za različite stručnjake po različitim temama i evo, na naše veliko zadovoljstvo, ove sedmice tu imamo predstavnike medija iz cijele zemlje, različitih medija koji rade na tome, ljudi i novinara koji rade na izvještavanju o djeci i sa djecom. Zbog toga smo odlučili da prođemo kroz nekoliko tema za koje smatramo da su važni kad se radi o brizi o djeci bez roditeljskog staranja, kao što je hraniteljstvo, kao što je zaštita sigurnosti djece i kao što je briga o mladima koji napuštaju sistem brige, tako da mi je zaista zadovoljstvo evo da možemo danas sa medijima ovdje razgovarati na te teme i prenositi neka znanja koje mi kao organizacija imamo.
3: Govoreći o radu organizacije, Garibija je podsjetio da SOS Dječja sela u Bosni i Hercegovini od osnivanja djeluju sa ciljem da svako dijete odrasta u porodičnom okruženju. Pojasnio je da organizacija danas uz SOS porodice koje djeluju u Sarajevu, Tuzli i Gračanici razvija i druge oblike podrške djeci bez roditeljskog staranja i porodicama u riziku. Među njima je mreža od 6 centara za hraniteljstvo u federaciji kroz koje pružaju podršku za oko 200 hraniteljskih porodica i djecu smještenu u njima.
4: Dakle, mi trenutno u Bosni i Hercegovini imamo oko 600, mislim, djece koja su smještena u hraniteljske porodice. One su mahom srodničke hraniteljske porodice, dakle veći broj ovih hraniteljskih porodica su srodničke hraniteljske porodice, dakle nane, dede, tetke, daje, džamiđe i tako dalje. Još uvijek je premali broj hranitelja u Bosni i Hercegovini. Glas o hraniteljstvu nije došao dovoljno daleko. Hranitelji možda nisu imali dovoljno široku ni podršku. Postoje određene prepreke u samom sistemu. Radimo vrlo intenzivno u saradnji s našim partnerima, s centrima socijalni rad, sa ministarstvima na svim nivoima, da se te stvari izmijene, da se unaprijede, ali isto tako i da mi sami dajemo kroz ove centre podršku hraniteljima. Naša interna analiza pokazuje da je prosječan broj hranitelja u Bosni i Hercegovini 15 na svakih 100.000 stanovnika, dok je u Evropi taj prosjek iznad 60. U susjednoj Hrvatskoj više od 30, u Srbiji više od 60. To pokazuje da zapravo imamo puno veći potencijal i da možemo proizvesti, napraviti, naći, pomoći što više porodica da postanu hraniteljske porodice, a na taj način osigurati da što više djece, odnosno što se nas tiče da svako dijete živi u porodici, odnosno u porodičnom okruženju.

0: prvom obraćanju događaja PR menadžerica Mirela Nalić je podsjetila je da je SOS Dječja sela u Bosni i Hercegovini više od 30 godina brinu o djeci bez roditeljskog staranja, te da je kroz njihove programe više od 600 djece i mladih uspješno osposobljeno za samostalan život. Istaknula je da više od 1400 djece bez roditeljskog staranja još uvijek čeka priliku za odrastanje u sigurnom i podražavajućem porodičnom okruženju. Tokom radionice istaknuto je da djeca bez roditeljske brige zaslužuju priliku za odrastanje u sigurnom porodičnom okruženju, ali da podrška ne prestaje sa punoljetstvom. Naprotiv, period nakon navršenih 18 godina često donosi nove izazove poput nastavka školovanja, pronalaska zaposlenja, donošenja važnih životnih odluka i prvih koraka ka samostalnosti. Pisani izvještaj sa fotografijama možete pronaći na Facebook stranici Radio Gračanica.
1: Info 5.
2: Obavještavaju se građani grada Gračanica koji su zainteresovani za učešće u Maršu mira Srebrenica 2026. Nezuk Potočari. Da se mogu prijaviti u službu za civilnu zaštitu našeg grada. Rok za prijavu je 1. juli, saopćeno iz službe za civilnu zaštitu Gračanica. Će u BKC u Gračanica biti prikazan dokumentarni film Dite, više informacija doznat ćemo u prilogu koji je pripremio Kenan Mehić.
3: SOS Dječja sela Bosne i Hercegovine i grad Gračanica organizuju projekciju dokumentarnog filma Dite. Tema filma usko je povezana sa misijom SOS Dječjih sela BiH, koja već decenijama pružaju podršku djeci bez roditeljskog staranja i razvijanju programa hraniteljstva i jačanja porodica. Za naš radio govori glumac i producent filma Rijad Gvozden.
4: Lijep pozdrav drage moje Gračanlijke i Gračanlije. Dođite na besplatnu projekciju dokumentarnog filma Dite, koji govori o djeci bez roditeljskog staranja, usvojiteljima, hraniteljima. Jedna divna, topla priča koja sigurno nikog neće ostaviti ravnodušnim. Dođite da ispunimo salu ljubavlju i da se još jednom svi zajedno družimo. Meni je uvijek nekako posebna čast i zadovoljstvo doći u Gračanicu. Jedan divan period svog života proveo sam upravo u Gračanici, u SOS Dječjem selu, i evo, sretan sam svaki put kad imam priliku da se vratim svojoj Gračanici. Ovo je zaista lijep povod, grad Gračanica, Bosanski kulturni centar, SOS Dječja sela, organizuju projekciju dokumentarnog filma Dite. I evo još jednom, 11.06. u 19 sati, a ja vam obećavam da ćete biti oduševljeni filmom na kojim sam radio toliko dugo, i evo, zahvaljujući SOS Dječjim selima koja su me i odgojila i odhranila, uspio sam ovaj film da privedem kraju i da ga završim. A sve s ciljem da ni jedno dijete ne odrasta bez roditeljske ljubavi i bez krova nad glavom.
3: Programom je planirano prikazivanje filma u 19 sati koji traje 50 minuta, nakon čega će uslijediti kratko obraćanje producenta i koproducenta ovog filma svim prisutnima.
1: Info 5.
2: Izvještajna izborna skupština RK Gračanica održat će se u petak 12. juna ove godine s početkom 18 sati u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Gračanica. Članovi udruženja Zmajevo srce, koja okuplja osobe sa Down sindromom, njihove roditelje i prijatelje, izradili su najveću zastavu Bosne i Hercegovine pod nazivom Svi pod jednom zastavom. O svemu opširnije u nastavku. Najveća zastava Bosne i Hercegovine bit će raširana među navijačima na Trgu Slobode 12. juna pred početak prve utakmice koju će na svjetskom prvenstvu odigrati reprezentacija Bosne i Hercegovine, i to protiv Kanade, kaže za naš radio Omer Isović, predsjednik udruženja Zmajevo srce.
5: Zmajevo srce, udruženje koje okuplja djecu sa, između ostalog, jer djecu sa Down sindromom i djecu posebnim potrebama, je napravilo tu našu najveću zastavu zajedno sa mnogobrojnim prijateljima. Biće razvijena u petak na Trgu Slobode 15 minuta prije početka utakmice i nadamo se, evo, bar dva puta u toku same utakmice, što znači da bi trebali dati naši reprezentativci bar dva gola, tako se svi nadamo. Biće fantastične scene iz Tuzle, sigurno jedan trg ogroman, najveći u Bosni i Hercegovini, koji će biti prepun, evo, koji će ponijeti najveću državnu zastavu. Ta zastava neće ostati samo u Tuzli, planiramo da je selimo i za Gledačac, da svako ima mogućnost da osjeti tu zastavu i u Srebrenik, i vjerujem u Gračanicu da dođemo, jer evo,

0: mogu slobodno obećati, ako prođemo kolo, eto nas u Gračancu sa, ako prođemo prvo kolo, eto nas u Gračancu sa zastavom. I jako puno naših prijatelja je iz Gračance, jako puno partnera, ljudi u firmi koji nas podržavaju je iz Gračance, tako da će nam biti drago, evo, da dođemo i navijamo svi i vjerujemo da ćemo proći u naredni krug takmičenja i da ćemo se vidjeti u Gračanici.
1: Projekat Svi pod jednom zastavom ima za cilj poslati snažnu poruku zajedništva, patriotizma i inkluzije, te pokazati da Bosna i Hercegovina može biti okupljena pod jednim simbolom koji pripada svima.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima na oblačenje sa zapada će uvjetovati kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Vjetar umjerene jačine na momente i pojačan zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura između 10 i 15 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 17 i 23 na jugu zemlje do 28 stupnjeva. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 20 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
1: Pratili ste 10. junsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 5. Realizaciju potpisuje ekipa u sastavu Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Do slušanja.

0: kakvoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, traba najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Danas u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka bilo je u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 16 stupnjeva, Ivan Sedlo 24, Banja Luka i Sokolac 25, Prijedor i Sanski most 26, Gradačac i Livno 27, Bijeljina, Sarajevo, Srebrenica, Tuzla i Zvornik 28, Drvar 29, Trebinje 30 i Mostar 34 stupnja. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima na oblačenje sa zapada će uvjetovati kišu i jače pljuskove širom zemlje, lokalno uz kišu.

0: kišu i pojačan vjetar, moguća je i pojava grada. Vjetar umjerene jačine, na momente i pojačan zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura između 10 i 15 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 17 i 23 na jugu zemlje do 28 stupnjeva. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 20 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
1: Stanje na putevima.
2: Dolaskom lijepog vremena sezona sanacionih radova na cestama širom naše zemlje je u punom jeku. Uz uobičajene gužve i dolazak sezone godišnjih odmora na tim lokacijama mogući su povremeni zastoji u saobraćaju. Vozače molimo za strpljenje i razumijevanje. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo zapad Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren u lijevu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac, Prnjavor, Derventa. Na graničnim prijelazima za putnička vozila zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice. Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Hajde u Neptun. Svaki tim ima svojih 11 igrača, a Neptun vam predstavlja svojih pobjedničkih 11 za svjetsko prvenstvo. Izdvajamo Samsung 4K TV od 55 inča 629,90 km, Fuego 4K TV od 43 inča 419,90 km. Akcija traje do 20. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
2: Ekonomsko, propaganda, borba.

0: Slušate Radio Gračanic. Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona, 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru, koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, riješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo riješeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
3: HST Klima Centar. Vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima. Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu, jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
4: Ekonomsko propagandno borbo.
5: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka bilo je u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 16 stupnjeva, Ivan Sedlo 24, Banja Luka i Sokolac 25, Prijedor i Sanski most 26, Gradačac i Livno 27, Bijeljina, Sarajevo, Srebrenica, Tuzla i Zvornik 28, Drvar 29, Trebinje 30 i Mostar 34 stupnja. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima na oblačenje sa zapada će uvjetovati kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Vjetar umjerene jačine na momente i pojačan zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura između 10 i 15 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 17 i 23 na jugu zemlje do 28 stupnjeva. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 20 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
7: Stanje na putevima.
8: Dolaskom lijepog vremena sezona sanacionih radova na cestama širom naše zemlje je u punom jeku. Uz uobičajene gužve i dolazak sezone godišnjih odmora na tim lokacijama mogući su povremeni zastoji u saobraćaju. Vozače molimo za strpljenje i razumijevanje. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo zapad Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren u lijevu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac, Prnjavor, Derventa. Na graničnim prijelazima za putnička vozila zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Specijalizovana optika Ustavdić kod Sahat Kule u Gračanici nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve ovo obavlja kompletno radno vrijeme bez upisivanja na spisak očni optometrist. Optika Ustavdić kod Sahat Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. Optika Ustavdić.
2: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30.6. u prodajnim centrima FIS nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30.6. FIS, za udobnost vašeg doma.
3: Ekonomsko propaganda
0: borba. Nije važno gdje ste. Kada čujete Radio Gračanicu, znate da ste kod kuće. 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.
4: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. bit će otvoreno na dosad neviđen način uz čak tri odvojene ceremonije u tri zemlje domaćina, Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Tri zemlje domaćina znači i tri odvojene ceremonije otvaranja koje će biti održane uz njihove prve utakmice, kako je i uobičajena praksa. Organizatori su za ove događaje angažovali poznate svjetske muzičke zvijezde i izvođače kako bi obilježili početak najvećeg nogometnog događaja. Ceremonija je osmislio italijanski producent Marco Balih, koji je radio i na otvaranju ovogodišnjih zimskih olimpijskih igara u Milanu i Cortini. Svaki program biće održan otprilike 90 minuta prije početka utakmice. Shakira i Burna Boy nastupit će u Mexico City u 11. juna na prvoj od tri ceremonije otvaranja svjetskog prvenstva uoči utakmice domaćina Meksika i Južne Afrike u četvrtak. Oni će izvesti pjesmu Dai Dai, zvaničnu himnu turnira prije početka susreta kojim će biti otvoreno prvenstvo.
6: Shakira, we are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We're ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We're ready.
17: We are ready.
18: We are ready.

FIFA je za svaku od zemalja domaćina planirala posebnu ceremoniju, pa će uvodni program biti održan i u Sjedinjenim Američkim Državama te Kanadi. U programu za Meksiko među ostalim izvođačima najavljeni su Alejandro Fernandez, Berlinda, Danny Ocean i drugi. U Torontu će 12. juna prije utakmice Kanade i Bosne i Hercegovine glavni izvođač ceremonije biti Michael Bublé. Nastupit će i Alessia Cara i Alanis Morissette. Na programu su i palestinska pjevačica Iliana te francuski izvođač Vege Dream, poznat po pjesmi Ramena la coupe à la maison, kojom je obilježena pobjeda Francuske na svjetskom prvenstvu 2018. godine.

Među ostalim izvođačima nalazi se i Jesse Reyes, Nora Fatehi, Sanjoy i William Prince. U Los Angelesu 13. juna uoči meča Sjedinjenih Američkih Država i Paragvaja publika će gledati Katy Perry, a nastupit će i reper Future. Također će nastupiti i Tila, koja se pojavljuje na drugim ceremonijama. Inače, Shakira je među zvijezdama najavljenim i za nastup u poluvremenu finala svjetskog prvenstva zajedno sa Madonom i grupom BTS. Pjesma Die Die ima cilj prikupiti 100 miliona dolara za podršku FIFA Global Citizen Education Foundaciji. Uoči svjetskog prvenstva koje će se igrati u Kanadi, Meksiku i SAD-u, nogometna euforija sve je jača. Uz velike utakmice i nezaboravne trenutke, svako prvenstvo pamti se i po pjesmama koje su postale navijačke himne. A kada se govori o pjesmama koje su obilježile svjetska prvenstva, malo koja može parirati hitu Waka Waka, This Time for Africa. Shakirina himna za mundijal u Južnoj Africi 2010. godine spojila je afričke ritmove, snažnu poruku zajedništva i zarazni refren koji se i danas pjeva na stadionima širom svijeta. Inspirisana afričkim napjevom povezanom sa upornošću i motivacijom, pjesma je postala simbol jednog od najupečatljivijih turnira u historiji i za mnoge ostala najbolja zvanična pjesma svjetskog prvenstva.

Među najvoljenim nogometnim himnama posebno mjesto zauzima La Copa de la Vida, koju je Ricky Martin izveo za svjetsko prvenstvo u Francuskoj 1998. Od uvodnih truba do eksplozivnog refrena, pjesma je savršeno prenijela duh takmičenja, slavlje i želju za pobjedom. Mnogi je i danas smatraju jednom od najuspjelijih pjesama ikada vezanih za svjetsko prvenstvo.

Prije ere latino pop himni publiku je osvojila i Un'estate italiana, službena pjesma mundijala u Italiji 1990. godine. U izvedbi Gianni Nannini i Edoarda Beneta uz nezaboravni refren Noti Magiče, pjesma je postala sinonim za jedno od najromantičnijih i najnostalgičnijih svjetskih prvenstava.

Slušali smo pjesme koje su obilježile svjetska prvenstva u nogometu i nije iznenađenje da su upravo zvanične i nezvanične himne svjetskih prvenstava postale jednako prepoznatljive kao i sami golovi i legendarni trenuci na terenu.

0: je zaštita od spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Nervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mjonik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
2: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
3: Ekonomsko
4: propagandno
3: forum.
5: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima na oblačenje sa zapada će uvjetovati kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Vjetar umjerene jačine na momente i pojačan zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 10 i 15 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 17 i 23 na jugu zemlje do 28 stupnjeva. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana sa kišom, pljuskovima i...

grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 13, najviša dnevna oko 20 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

obrazovni program. U današnjem izdanju rubrike Da li ste znali, govorimo o svjetskom prvenstvu. Znate da počinje, ali kratko da se upoznamo sa nekoliko osnovnih činjenica. Svjetsko prvenstvo Kanada, Meksiko, Sjedinjene Američke Države 2026. bit će 23. svjetsko prvenstvo, četverogodišnje međunarodno prvenstvo u fudbalu, u međusobnom natjecanju nacionalnih reprezentacija koje su članovi

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta Vulcomax Auto Center Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu. I pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
3: Ekonomsko propaganda.

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Sadmira Dević.
2: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije Info 8, izdanje srijeda 10. juni. Za sami početak našeg informativnog druženja, vijesti koje su obilježile današnji dan. U mjesnoj zajednici Babići u subotu će biti obilježen dan šehida. U SOS Dječjem selu Građanica održan dvodnevni radni sastanak pod nazivom Mediji kao partneri podrške djeci, mladima i porodicama. Sindikat doktora medicine i stomatologije danas preknuo štrajk koji je počeo 18. maja. Sutra u BKC-u Građanica će biti prikazan dokumentarni film Dita. Izvještajno izborna skupština RK Građanica u petak sa početkom u 18 sati u velikoj sali BKC-a. Članovi udruženja Zmajevo srce izradili su najveću zastavu Bosne i Hercegovine pod nazivom Svi pod jednom zastavom. O ovim ali i drugim temama opširnije govorimo u nastavku naše informativne emisije.
1: Info 8.
2: Mjesna zajednica Babići u subotu organizuje program obilježavanja dana šehida ove mjesne zajednice. Od 17 sati i 30 minuta planirano je okupljanje ispred spomen obilježja u Babićima. Nakon toga obilazak mezarja šehidi Babića. U 19 sati planiran je početak zvaničnog programa ispred doma, obraćanje zvanica i polaganje cvijeća planirano je iza 19 sati i 45 minuta. U SOS Dječjem selu Građanica održan je dvodnevni radni sastanak pod nazivom Mediji kao partneri podrške djeci, mladima i porodicama. Pratio Adnan Džaf.
3: Radni sastanak je bio posvećen ulozi medija u promociji zaštiti prava djece i podršci porodicama, razvoju hraniteljstva i osnaživanju mladih nakon izlaska iz alternativne brige. Radionica je okupila predstavnike medija iz cijele Bosne i Hercegovine, a realizirala se u okviru Centra za izvrsnost SOS dječjih sela u Bosni i Hercegovini, koji je i uspostavljen sa ciljem edukacije stručnjaka koji radi sa djecom, ali i za djecu. Direktor SOS dječjih sela u Bosni i Hercegovini Malik Garibija kazao je da Centar za izvrsnost predstavlja važan dio procesa transformacije organizacije i razvoja novih servisa podrške.
4: U okviru transformacije uvođenja različitih novih servisa, nešto što su SOS dječja sela u Bosni i Hercegovini uradila je da smo i kreirali Centar za izvrsnost kao mjesto za edukaciju stručnjaka koji rade u brizi, ali ne samo stručnjaka koji rade u brizi, nego generalno ljudi koji rade za djecu ili sa djecom po različitim osnovama. Evo, mediji su jedna od vrlo važnih karika kada o tome pričamo. U našem centru za izvrsnost organizujemo besplatne edukacije za različite stručnjake po različitim temama i evo, na naše veliko zadovoljstvo, ove sedmice tu imamo predstavnike medija iz cijele zemlje, različitih medija koji radi na tome, ljudi, novinara koji radi na izvještavanju o djeci i sa djecom. Zbog toga smo odlučili da prođemo kroz nekoliko tema za koje smatramo da su važni kad se radi o brizi o djeci bez roditeljskog staranja, kao što je hraniteljstvo, kao što je zaštita sigurnosti djece i kao što je briga o mladima koji napuštaju sistem brige. Tako da mi je zaista zadovoljstvo, evo, da možemo danas sa medijima ovdje razgovarati na te teme i prenositi neka znanja koje mi kao organizacija imamo.
3: Govoreći o radu organizacije, Garibija je podsjetio da SOS dječja sela u Bosni i Hercegovini od osnivanja djeluju sa ciljem da svako dijete odrasta u porodičnom okruženju. Pojasnio je da organizacija danas uz SOS porodice koje djeluju u Sarajevu, Tuzli i Gračanici razvija i druge oblike podrške djeci bez roditeljskog staranja i porodicama u riziku. Među njima je mreža od 6 centara za hraniteljstvo u federaciji kroz koje pružaju podršku za oko 200 hraniteljskih porodica i djecu smještenu u njima.
4: Dakle, mi trenutno u Bosni i Hercegovini imamo oko 600, mislim, djece koja su smještena u hraniteljske porodice. One su mahom srodničke hraniteljske porodice, dakle veći broj ovih hraniteljskih porodica su srodničke hraniteljske porodice, dakle nane, dede, tetke, dajče, amiče i tako dalje. još uvijek je premali broj hranitelja u Bosni i Hercegovini. Glas o hraniteljstvu nije došao dovoljno daleko. Hranitelji možda nisu imali dovoljno široku ni podršku. Postoje određene prepreke u samom sistemu. Radimo vrlo intenzivno u saradnji s našim partnerima, s centrima socijalni rad, sa ministarstvima na svim nivoima, da se te stvari izmijene, da se unaprijede, ali isto tako i da mi sami dajemo kroz ove centre podršku hraniteljima. Naša interna analiza pokazuje da je prosječan broj hranitelja u Bosni i Hercegovini 15 na svakih 100.000 stanovnika, dok je u Evropi taj prosjek iznad 60. U susjednoj Hrvatskoj više od 30, u Srbiji je više od 60. To pokazuje da zapravo imamo puno veći potencijal i da možemo proizvesti, napraviti, naći pomoći što više porodica da postanu hraniteljske porodice, a na taj način osigurati da što više djece, odnosno što se nas tiče, da svako dijete živi u porodici, odnosno u porodičnom okruženju.
3: U uvodnom obraćanju događaja PR menadžerica Mirela Nalić je podsjetila da je SOS Dječja sela u Bosni i Hercegovini više od 30 godina brinu o djeci bez roditeljskog staranja, te da je kroz njihove programe više od 600 djece i mladih uspješno osposobljeno za samostalan život. Istaknula je da više od 1400 djece bez roditeljskog staranja još uvijek čeka priliku za odrastanje u sigurnom i podražavajućem porodičnom okruženju. Tokom radionice istaknuto je da djeca bez roditeljske brige zaslužuju priliku za odrastanje u sigurnom porodičnom okruženju, ali da podrška ne prestaje sa punoljetstvom. Naprotiv, period nakon navršenih 18 godina često donosi nove izazove poput nastavka školovanja, pronalaska zaposlenja, donošenja važnih životnih odluka i prvih koraka ka samostalnosti. Pisani izvještaj sa fotografijama možete pronaći na Facebook stranici Radio Gračanica.
1: Info 8.
2: Vlada našeg kantona i sindikat doktora medicine i stomatologije TK jučer su potpisali sporazum o mirnom rješavanju radnog spora. Predstavnici sindikata doktora medicine i stomatologije TK potvrdili su da je danas prekinut štrajk koji je počeo 18. maja ove godine. Za informativni program našeg radija govori doktor Saša Operhal, član glavnog štrajkačkog odbora sindikata doktora medicine i stomatologije.
0: Potignut je dogovor sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona sa predstavnicima vlade i ministarstva kao i Zavoda zdravstvenog osiguranja o ispunjenju uslova koje je sindikat tražio, a to je korekcija koeficijenata za ljekare opšte prakse 5.2, doktore specijaliste 6.0 i subspecijaliste 6.2, čime su postignuti uslovi za prekid štrajka i početak normalnog rada.
1: Info 8.
2: Sutra će u BKC u Gračanici biti prikazan dokumentarni film Dite. Više informacija doznat ćemo u prilogu Kenana Mehića.
5: SOS Dječja sela Bosne i Hercegovine i grad Gračanica organizuju projekciju dokumentarnog filma Dite. Tema filma usko je povezana sa misijom SOS Dječjih sela BiH, koja već decenijama pružaju podršku djeci bez roditeljskog staranja i razvijanju programa hraniteljstva i jačanja porodica. Za naš radio govori glumac i producent filma Rijad

0: Gvozden.
1: Lijep pozdrav, drage moje Gračanlijke i Gračanlije. Dođite na besplatnu projekciju dokumentarnog filma Dite, koji govori o djeci bez roditeljskog staranja, usvojiteljima, hraniteljima. Jedna divna, topla priča koja sigurno nikog neće ostaviti ravnodušnim. Dođite da ispunimo salu ljubavlju i da se još jednom svi zajedno družimo. Meni je uvijek nekako posebna čast i zadovoljstvo doći u Gračanicu. Jedan divan period svog života proveo sam upravo u Gračanici, u SOS Dječijem selu, i evo, sretan sam svaki put kad imam priliku da se vratim svojoj Gračanici. Ovo je zaista lijep povod, grad Gračanica, Bosanski kulturni centar SOS Dječija sela organizuju projekciju dokumentarnog filma Dite. I evo, još jednom, 11.06. u 19 sati, a ja vam obećavam da ćete biti oduševljeni filmom na kojim sam radio toliko dugo. I evo, zahvaljujući SOS Dječjim selima, koja su me i odgojila i odhranila, uspio sam ovaj film da privedem kraju i da ga završim. A sve s ciljem da nijedno dijete ne odrasta bez roditeljske ljubavi i bez krova nad glavom.
0: Programom je planirano prikazivanje filma u 19 sati, koji traje 50 minuta, nakon čega će uslijediti kratko obraćanje producenta i koproducenta ovog filma svim prisutnima.
2: Info 8.
3: Izvještajna izborna skupština RK Gračanica održat će se u petak 12. juna ove godine sa početkom 18 sati u velikoj sali na Bosanskog kulturnog centra u Gračanici. Na skupštini će biti predstavljen izvještaj o radu i poslovanju kluba za prethodni period, te provedeni izbori za organe upravljanja kluba za naredni mandatni period, saopšteno iz ovog kluba. Udruženje Zmajevo srce, koje okuplja osobe sa Down sindromom, njihove roditelje i prijatelje, izradili su najveću zastavu Bosne i Hercegovine pod nazivom Svi pod jednom zastavom. O svemu opširnije u nastavku. Najveća zastava Bosne i Hercegovine bit će raširana među navijačima na Trgu Slobode 12. juna pred početak prve utakmice, koju će na svjetskom prvenstvu odigrati reprezentacija Bosne i Hercegovine, i to protiv Kanade, kaže za naš radio Omer Isović, predsjednik udruženja Zmajevo srce.
4: Zmajevo srce, udruženje koje okuplja djecu sa, između ostalog, jer djecu sa Down sindromom i djecu s posebnim potrebama, je napravilo tu našu najveću zastavu zajedno sa mnogobrojnim prijateljima. Bit će razvijena u petak na Trgu Slobode 15 minuta prije početka utakmice i nadamo se, evo, bar dva puta u toku same utakmice, što znači da bi trebali dati našoj reprezentativci bar dva gola, tako se svi nadamo. Biće fantastične scene iz Tuzle, sigurno jedan trg ogroman, najveći u Bosni i Hercegovini, koji će biti prepun, evo, koji će ponijeti najveću državnu zastavu. Ta zastava neće ostati samo u Tuzli, planiramo da je selimo i za Gračac, da svako ima mogućnost da osjeti tu zastavu i u Srebrenik, i vjerujem u Gračanicu da dođemo, jer evo, mogu slobodno obećati da ako prođemo kolo, eto nas u Gračanicu sa, ako prođemo prvo kolo, eto nas u Gračanicu sa zastavom. I jako puno naših prijatelja je iz Gračanice, jako puno partnera, ljudi u firmi koji nas podržavaju je iz Gračanice, tako da će nam biti drago, evo, da dođemo i navijamo svi i vjerujemo da ćemo proći u naredni krug takmičenja i da ćemo se vidjeti u Gračanici.
3: Projekat Svi pod jednom zastavom ima za cilj poslati snažnu poruku zajedništva, patriotizma i inkluzije, te pokazati da Bosna i Hercegovina može biti okupljena pod jednim simbolom koji pripada svima.
2: Info 8.
3: Za sami kraj naše informativne emisije, izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
5: Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima na oblačenje sa zapada će uvjetovati kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Vjetar umjerene jačine, na momente i pojačan zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura između 10 i 15 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 17 i 23 na jugu zemlje do 28 stupnjeva. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 13, najviša dnevna oko 20 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smiran Minović.
3: Pratili ste emisiju Info 8, izdanje srijeda, 10. juni. Realizaciju potpisuju Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Do slušanja.

0: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Ekonomsko.
2: Propagande.
1: Borbo.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima na oblačenje sa zapada će uvjetovati kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Vjetar umjerene jačine na momente i pojačan zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 10 i 15 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 17 i 23 na jugu zemlje do 28 stupnjeva. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 20 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem, srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popunjenih radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Javno preduzeće Komus Gračanica kao organizacija koju je odlukama gradskog vijeća povjerena komunalna djelatnost održavanja javnih parking prostora obavještava građane i korisnike usluga da će dana 1. juna započeti pružanje usluge upravljanja javnim parkiralištima na području Gračanice. U okviru navedene djelatnosti vršit će se upravljanje i održavanje javnih parkirališta, kontrola korištenja parking mjesta, naplata usluge parkiranja, izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima, kao izdavanje prekršajnih naloga u skladu sa važećim propisima. Korisnici usluga dužni su koristiti javna parkirališta u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i odlukom Gradskog vijeća grada Gračanica o javnim parkiralištima. Informacije o zonama parkiranja, cijenama usluga, načinu plaćanja i vremenu naplate bit će istaknuti na javnim parkiralištima. Izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima vršit će se u sjedištu Komusa Gračanica na adresi Muhameda Seida Mašića, Zelena pijaca od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15.30. Pravo na povlaštenu mjesečnu kartu ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili je vlasnik nekretnine na adresi ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu ili leasing. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati najviše jedna povlaštena parking karta i to za jedno vozilo. Pozivamo građane na saradnju i poštivanje propisanih pravila kako bi se omogućilo efikasno uredno korištenje javnih parkirališta.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Šu

0: Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnju obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062 360 668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenja.
2: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

0: Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
2: Term Master i RK Gračanica. Rashlađujemo domove, grijemo srca.
3: Ekonomsko, propagandno, borbo.

0: vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić-Nurić.
1: Dobro vam večer, ovo su vijesti. Ekonomsko-socijalno vijeće Federacije Bosne i Hercegovine pokrenulo je reformu sistema zdravstvenog osiguranja s posebnim fokusom na rješavanje problema i zloupotreba bolovanja. Prvi korak biće usvajanje novog pravilnika, dok je za septembar najavljen nacrt potpuno novog zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine. Predsjednik ESV-a Federacije BiH Safudin Čengić izjavio je za plenum federalne televizije da je nakon tematske sjednice održane početkom marta formirana radna grupa sastavljena od predstavnika sindikata, udruženja poslodavaca, vlade Federacije Bosne i Hercegovine, resornih ministarstava te pravnih i medicinskih stručnjaka. Prema Čengićevim riječima, novi pravilnik ne zadire u prava osiguranika niti uskraćuje pravo na bolovanje osobama kojima je ono zaista potrebno. Cilj je uvođenje jasnijih pravila i preciznije utvrđivanje opravdanosti privremene spriječenosti za rad. Zaštita na radu ponovo je u fokusu nakon što su u Živinicama u samo tri dana smrtno stradala dva radnika na građevini. Nakon što je 8. juna u Živinicama stradao radnik na gradilištu, danas je na području istog grada zabilježen novi slučaj sa smrtnim ishodom. Prema informacijama iz MUP-a Tuzlanskog kantona, policijskoj stanici Živinice, oko 10 sati je prijavljeno da je jedna osoba pala sa visine sa objekta u izgradnji. Iako će istraga utvrditi tačne okolnosti pod kojima su se dogodile ove nesreće, činjenica da su samo u tri dana na području Živinica smrtno stradala dva radnika na građevini otvara ozbiljna pitanja o sigurnosti radnika, kontroli gradilišta i poštivanju propisa iz oblasti zaštite na radu. Behram Begova medresa u Tuzli organizuje manifestaciju Večer Hafiza u okviru obilježavanja 4 stoljeća tradicije odgoja i obrazovanja ove ustanove. Manifestacija će biti održana u četvrtak 11. juna u džami Behram Begove medrese poslije akšam namaza, odnosno u 20 sati i 34 minute. Organizatori pozivaju građane da prisustvuju ovoj manifestaciji u kojoj će učestvovati 114 hafiza koje je Behram Begova medresa iznjedrila od reaktiviranja svog rada 1993. godine. Ženska i muška seniorska selekcija Bosne i Hercegovine u ragbiju sudjelovaće ove sedmice na turnirima Evropskog prvenstva. Djevojke će nastupiti u Andori, gdje turnir počinje sutra i traje do 14. juna, a BH selekcija će mečeve grupne faze igrati 12. juna protiv Finske, Luksemburga 13. i Izraela 16. juna. Nakon višegodišnje pauze u internacionalnim nastupima, BH ženska selekcija će nastupom na ovom turniru imati prvi test. Razvoj ženskog ragbija u Bosni i Hercegovini podržavaju Olimpijski komitet BiH i program World Rugby. Muška reprezentacija će za vikend 13. i 14. juna na turniru Evropskog prvenstva u ragbiju u sklopu konferencije druge grupe

igrati na kosu. Za kraj o vremenu. Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka bilo je u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno, u jutarnjim satima na oblačenje sa zapada će uvjetovati kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Vjetar umjeren na momente i pojačan zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Dnevna temperatura uglavnom između 17 i 23 stepena Celzija. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Irfan Izeroski. Hvala na pažnji.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

Bosna i Hercegovina ima obilje prirodnog bogatstva. A ljeto je upravo najbolji period godine kada je prilika da istražite te prirodne ljepote svoje domovine. Koliko će vas koštati ukoliko se odlučite da istražite nacionalne parkove Bosne i Hercegovine u ovoj godini? Otkrio je portal furaj.ba, a mi o tome govorimo u narednim minutama. Bosna i Hercegovina ima 4 nacionalne

nacionalna parka Sutjeska, Kozara, Una i Drina, kao i pet parkova prirode Hutovo blato, Blidinje, Bardača, Prača i Tara. Ukupna površina zaštićenog područja Bosne i Hercegovine iznosi 57.836 hektara, što predstavlja 1,13% od njene ukupne teritorije. Koliko koštaju ulaznice za nacionalne parkove u našoj zemlji? Nacionalni park Sutjeska je najstariji i najveći nacionalni park u Bosni i Hercegovini koji se prostire na 16.052 hektara, a više od 66% pokriveno je šumama, dok ostatak čine livade, pašnjaci i goveti. Čuva najraznovrsniji kompleks ekosistema u BiH, koji je jedan od najosebujnijih na prostorima jugoistočne Evrope. U srcu parka smješten je i strogi prirodni rezervat Perućica, koji se prostire na 1,434 hektara. Najočuvanija i najveća prašuma u Evropi, u kojoj je od osnivanja nacionalnog parka strogo zabranjena bilo kakva intervencija i uplitanje čovjeka. Na jednom području ljubitelji prirodnih ljepota mogu vidjeti sve što požele. Od pitomih dolina, gustih šumskih kompleksa, planinskih pašnjaka do visokih planinskih masiva. A na području nacionalnog parka nalaze se i mnogobrojni spomenici starije i novije historije. U spomen na bitku na Sutjesci na Tjentištu je izgrađen memorialni kompleks kao i spomen kuća bitke na Sutjesci. Cijena ulaznice za nacionalni park Sutjeska iznosi 5 konvertibilnih maraka za memorialni kompleks i 10 konvertibilnih maraka za cijeli prostor nacionalnog parka Sutjeska. Više informacija o turama kroz park, smještaju i događajima možete pronaći na oficijelnoj stranici nacionalnog parka. Planina Kozara, koju još zovu i krajiškom ljepoticom, smještena je na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine i svojevrsna je vazdušna banja, jedinstvena po brzini regeneracije crvenih krvnih zrnaca. Ovo je mjesto gdje možete, dišući punim plućima, uživati u prelijepim ambijentima kozaračkih šuma, baveći se raznim aktivnostima, planinarenje, biciklizam, sportsko punjenje i skijanje. Čine boravak na Kozari potpunim. Obilježene pješačke staze pružaju izvrsnu priliku da upoznate ovu planinu, uživate u njenim slikovitim pejzažima, a istovremeno poboljšate svoju psihofizičku kondiciju. Ulaznice u nacionalni park se naplaćuju po osobi, i to 4 konvertibilne marke za odrasle, 2 konvertibilne marke za djecu. Ulaznica je doprinos za zaštitu, očuvanje i promovisanje Nacionalnog parka Kozara. Kompletan cjenovnik se može pronaći na njihovom oficijelnom sajtu. Područje Nacionalnog parka Una se nalazi na krajnjem zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, na području grada Bihaća i pripada Unsko-Koranskoj zaravni, a obuhvata dolinske dijelove rijeke Une i Unca i orografske padine planina Plješevice, Grmeća i Osječenice. Nacionalni park Una se prostire dolinom gornjeg toka rijeke Une, kao i oko kanjona rijeke Unac, desne pritoke Une, sve do rječice Krke na zapadu. Smaragdna rijeka Una se prostire na dužini od 80 km. Bogata je slapovima, vodopadima i vrzacima. Ovo je prava poslastica za ljubitelje ekstremnih sportova poput raftinga i ronjenja. Na području Nacionalnog parka Una nalazi se preko 170 različitih vrsta biljaka, od kojih su neke endemske poput unske zvončice. 30 vrsta riba i veliki broj riječnih rakova pravi su raj za ribolovce. Posebno je zanimljiva čovječija ribica koju nalazimo u slivu Une u podzemnim vodama Grmeća. Bilo da se odlučite na posjetu Martin Brodu, Štrbačkom Buku, Kulen Bakufu ili se odlučite za neku aktivnost, cijene su različite, ali vrlo povoljne i razlikuju se cijene za odrasle, djecu i penzionere. Cijena ulaznice u posjetilačku zonu Štrbački Buk, Lohovo za odrasle je 12 maraka. Nacionalni park Drina je najmlađi nacionalni park na teritoriji Bosne i Hercegovine i prostire se na 6,315 hektara. Izdvaja se po svojim izuzetnim prirodnim vrijednostima i raznovrsnosti životinjskog svijeta. Osnovne vrijednosti su staništa endemičnih i reliktnih biljnih vrsta, prije svega pančićeve omorike te klisurasto-kanjonska dolina.

rijeke Drine i njenih pritoka. Od značajnih kulturno-historijskih spomenika ovog kraja do prirodnih atrakcija poput kanjona Drine, jezera Peručac, sve možete pogledati besplatno, a više informacija možete saznati na stranici Nacionalni park Drina. Na jugu Hercegovine, u tipično kraškom ambijentu sa lijeve strane rijeke Neretve, nalazi se Hutovo blato, jedinstvena submediteranska močvara u Evropi. Poznato je od davnina kao zelena oaza sa obiljem vode u kojoj je uvjete za život našao veliki broj biljnih i životinskih vrsta. Močvara je interesantna i značajna sa ornitološkog, ihtiološkog, naučnog i ekološkog te turističkog stajališta. Hutovo blato se smatra jednim od najvećih zimovališta ptica na području Evrope. Ulaznice uključuju parking vozila, autobusa i druge komunalne usluge, korištenje toaleta, održavanje čistoće, šetnju i razgledanje edukativnih sadržaja bez vodiča. Kada je riječ o cijenama ulaska na Hutovo blato, osnovna ulaznica za odrasle je 5 konvertibilnih maraka. Djeca do 7 godina ulaze besplatno. Ulaznica u interpretacijski centar košta 3 konvertibilne marke. Redovna vožnja brodicom 20. Ulaznica za istražiti sve košta 25 konvertibilnih maraka. Porodična ulaznica za dvoje odraslih i dvoje djece košta 50 konvertibilnih maraka. Sve ostale ulaznice možete pogledati na stranici Hutovo blato. Park prirode Blidinje prostire se na 364 km kvadratna na prostoru tri općine. Posušje, Tomislavgrad i Jablanica. Zapadnu granicu parka čini planina Vran, jugoistočnu čvrsnica, a sportsko-rekreativni centar Risovac smjestio se u podnožju tih planina na nadmorskoj visini od 1800 metara. Do Blidinja se stiže iz Jablanice putem dužine oko 25 km, od čega je 15 km makadam. Zimi se redovno održava, te je moguće doći do skijališta. Udaljenost iz Tomislavgrada do Blidinja je oko 26 km, a iz pravca Posušja 28. Plaćaju se samo usluge u skijaškom centru. Bilo koji od ovih nacionalnih parkova da odaberete, vjerujemo da ćete uživati i napuniti baterije za sve one obaveze koje vas čekaju nakon odmora.

0: već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru Fisu Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima na oblačenje sa zapada će uvjetovati kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Vjetar umjerene jačine na momente i pojačan zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 10 i 15 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 17 i 23 na jugu zemlje do 28 stupnjeva. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 20 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: poštovani ljubitelji sporta, fudbala, dragi navijači, u nedjelju će na mjesnom stadionu u Pribavi biti odigrana utakmica sezone, finale druge lige Tuzlanskog kantona u grupi Zapad. Utakmica posljednje kola, posljednjih 90 minuta koji će odlučiti prvaka lige i ekipu koja će naredne sezone u viši rang takmičenja. Domaćini, prvoplasirana Pribava ima bod više od direktnog konkurenta Mladosti iz Brjesnice. Pobjednik osvaja sve, gubitnik ništa. Mjesni stadion u Pribavi, nedjelja, 17 sati 30 minuta. Posljednje 22. kolo u drugoj ligi Tuzlanskog kantona u grupi Zapad. Borba za titulu u zadnjih 90 minuta. Pribava, Mladost Brjesnica.
1: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
2: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
3: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru, koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, riješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam

0: frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo riješeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
0: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
2: HST Klima Centar. Vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
3: Panel Laminat Centar Gračanica.
4: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
3: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
4: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
3: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
4: Kutne i prelazne lajsne, profili.
3: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
4: Panel Laminat Centar u Gračanici.
5: Ekonomsko propaganda.
6: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

0: operacija u oko takozvanom bezkontaktnom metodom, prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu, pregled očnog dna, direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve ovo obavlja kompletno radno vrijeme bez upisivanja na spisak očni optometrist. Optika u Stavić kod Sahat Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. Optika u Stavić.
1: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
2: Ekonomsko propagandno informacije.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima na oblačenje sa zapada će uvjetovati kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Vjetar umjerene jačine na momente i pojačan zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura između 10 i 15 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 17 i 23 na jugu zemlje do 28 stupnjeva. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 20 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Sadmira Dević.
2: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije Info 8, izdanje srijeda, 10. juni. Za sami početak našeg informativnog druženja, vijesti koje su obilježile današnji dan. U mjesnoj zajednici Babići u subotu će biti obilježen dan šehida. U SOS Dječjem selu Građanica održan dvodnevni radni sastanak pod nazivom Mediji kao partneri podrške djeci, mladima i porodicama. Sindikat doktora medicine i stomatologije danas preknuo štrajk koji je počeo 18. maja. Sutra u BKC-u Građanica će biti prikazan dokumentarni film Dita. Izvještajno izborna skupština RK Građanica u petak sa početkom u 18 sati u velikoj sali PKC-a. Članovi udruženja Zmajevo srce izradili su najveću zastavu Bosne i Hercegovine pod nazivom Svi pod jednom zastavom. O ovim ali i drugim temama opširnije govorimo u nastavku naše informativne emisije.
1: Info 8.
2: Mjesna zajednica Babići u subotu organizuje program obilježavanja dana šehida ove mjesne zajednice. Od 17 sati i 30 minuta planirano je okupljanje ispred spomen obilježja u Babićima. Nakon toga obilazak mezarja šehidi Babića. U 19 sati planiran je početak zvaničnog programa ispred doma. Obraćanje zvanica i polaganje cvijeća planirano je i za 19 sati i 45 minuta. U SOS Dječjem selu Građanica održan je dvodnevni radni sastanak pod nazivom Mediji kao partneri podrške djeci, mladima i porodicama. Pratio Adnan Džaf.
3: Radni sastanak je bio posvećen ulozi medija u promociji zaštiti prava djece i podršci porodicama, razvoju hraniteljstva i osnaživanju mladih nakon izlaska iz alternativne brige. Radionica je okupila predstavnike medija iz cijele Bosne i Hercegovine, a realizirala se u okviru Centra za izvrsnost SOS Dječjih sela u Bosni i Hercegovini, koji je i uspostavljen sa ciljem edukacije stručnjaka koji radi sa djecom, ali i za djecu. Direktor SOS Dječjih sela u Bosni i Hercegovini Malik Garibija kazao je da Centar za izvrsnost predstavlja važan dio procesa transformacije organizacije i razvoja novih servisa podrške.
4: U okviru transformacije uvođenja različitih novih servisa, nešto što su SOS Dječja sela u Bosni i Hercegovini uradila je da smo i kreirali Centar za izvrsnost kao mjesto za edukaciju stručnjaka koji rade u brizi, ali ne samo stručnjaka koji rade u brizi, nego generalno ljudi koji rade za djecu ili sa djecom po različitim osnovama. Evo, mediji su jedna od vrlo važnih karika kada o tome pričamo. U našem centru za izvrsnost organizujemo besplatne edukacije za različite stručnjake po različitim temama i evo, na naše veliko zadovoljstvo, ove sedmice tu imamo predstavnike medija iz cijele zemlje, različitih medija koji rade na tome, ljudi, novinara koji rade na izvještavanju o djeci i sa djecom. Zbog toga smo odlučili da prođemo kroz nekoliko tema za koje smatramo da su važni kad se radi o brizi o djeci bez roditeljskog staranja, kao što je hraniteljstvo, kao što je zaštita sigurnosti djece i kao što je briga o mladima koji napuštaju sistem brige. Tako da mi je zaista zadovoljstvo, evo, da možemo danas sa medijima ovdje razgovarati na te teme i prenositi neka znanja koje mi kao organizacija imamo.
3: Govoreći o radu organizacije, Garibija je podsjetio da SOS Dječja sela u Bosni i Hercegovini od osnivanja djeluju sa ciljem da svako dijete odrasta u porodičnom okruženju. Pojasnio je da organizacija danas uz SOS porodice koje djeluju u Sarajevu, Tuzli i Gračanici razvija i druge oblike podrške djeci bez roditeljskog staranja,

0: i porodicama u riziku. Među njima je mreža od 6 centara za hraniteljstvo u federaciji, kroz koje pružaju podršku za oko 200 hraniteljskih porodica i djecu smještenu u njima.
1: Dakle, mi trenutno u Bosni i Hercegovini imamo oko 600, mislim, djece koja su smještena u hraniteljske porodice. One su mahom srodničke hraniteljske porodice, dakle, veći broj ovih hraniteljskih porodica su srodničke hraniteljske porodice, dakle, nane, dede, tetke, daje, džamiđe i tako dalje. Još uvijek je premali broj hranitelja u Bosni i Hercegovini. Glas o hraniteljstvu nije došao dovoljno daleko. Hranitelji možda nisu imali dovoljno široku ni podršku. Postoje određene prepreke u samom sistemu. Radimo vrlo intenzivno u saradnji s našim partnerima, s centrom na socijalni rad, sa ministarstvima na svim nivoima, da se te stvari izmijene, da se unaprijede, ali isto tako i da mi sami dajemo kroz ove centre podršku hraniteljima. Naša interna analiza pokazuje da je prosječan broj hranitelja u Bosni i Hercegovini 15 na svaki 100.000 stanovnika, dok je u Europi taj prosjek iznad 60. U susjednoj Hrvatskoj više od 30, u Srbiji je više od 60. To pokazuje da zapravo imamo puno veći potencijal i da možemo proizvesti, napraviti, naći pomoći što više porodica da postanu hraniteljske porodice, a na taj način osigurati da što više djece, odnosno što se nas tiče, da svako dijete živi u porodici, odnosno u porodičnom okruženju.
0: U uvodnom obraćanju događaja PR menadžerica Mirela Nalić je podsjetila je da je SOS Dječja sela u Bosni i Hercegovini više od 30 godina brinu o djeci bez roditeljskog staranja, te da je kroz njihove programe više od 600 djece i mladih uspješno osposobljeno za samostalan život. Istaknula je da više od 1400 djece bez roditeljskog staranja još uvijek čeka priliku za odrastanje u sigurnom i podražavajućem porodičnom okruženju. Tokom radionice istaknuto je da djeca bez roditeljske brige zaslužuju priliku za odrastanje u sigurnom porodičnom okruženju, ali da podrška ne prestaje sa punoljetstvom. Naprotiv, period nakon navršenih 18 godina često donosi nove izazove poput nastavka školovanja, pronalaska zaposlenja, donošenja važnih životnih odluka i prvih koraka ka samostalnosti. Pisani izvještaj sa fotografijama možete pronaći na Facebook stranici Radio Gračanica.
2: Info 8.
3: Vlada našeg kantona i sindikat doktora medicine i stomatologije TK jučer su potpisali sporazum o mirnom rješavanju radnog spora. Predstavnici sindikata doktora medicine i stomatologije TK potvrdili su da je danas prekinut štrajk koji je počeo 18. maja ove godine. Za informativni program našeg radija govori doktor Saša Operhal, član glavnog štrajkačkog odbora sindikata doktora medicine i stomatologije.
4: Potpignut je dogovor sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona sa predstavnicima vlade i ministarstva kao i Zavoda zdravstvenog osiguranja o ispunjenju uslova koje je sindikat tražio, a to je korekcija koeficijenata za ljekare opšte prakse 5.2, doktore specijaliste 6.0 i subspecijaliste 6.2, čime su postignuti uslovi za prekid štrajka i početak normalnog rada.
2: Info 8.
3: Sutra će u BKC-u u Gračanici biti prikazan dokumentarni film Dite. Više informacija doznat ćemo u prilogu Kenana Mehića.
5: SOS Dječja sela Bosne i Hercegovine i grad Gračanica organizuju projekciju dokumentarnog filma Dite. Tema filma usko je povezana sa misijom SOS Dječjih sela BiH, koja već decenijama pružaju podršku djeci bez roditeljskog staranja i razvijanju programa hraniteljstva i jačanja porodica. Za naš radio govori glumac i producent filma Rijad Gvozden.
6: Lijep pozdrav, drage moje Gračanlijke i Gračanlije. Dođite na besplatnu projekciju dokumentarnog filma Dite, koji govori o djeci bez roditeljskog staranja, usvojiteljima, hraniteljima. Jedna divna, topla priča koja sigurno nikog neće ostaviti ravnodušnim. Dođite da ispunimo salu ljubavlju i da se još jednom svi zajedno družimo. Meni je uvijek nekako posebna čast i zadovoljstvo doći u Gračanicu. Jedan divan period svog života proveo sam upravo u Gračanici, u SOS Dječjem selu, i evo, sretan sam svaki put kad imam priliku da se vratim svojoj Gračanici. Ovo je zaista lijep povod. Grad Gračanica, Bosanski kulturni centar, SOS Dječja sela organizuju projekciju dokumentarnog filma Dite. I evo, još jednom, 11.06. u 19 sati, a ja vam obećavam da ćete biti oduševljeni filmom na kojim sam radio toliko dugo. I evo, zahvaljujući SOS Dječjim selima, koja su me i odgojila i odhranila, uspio sam ovaj film da privedem kraju i da ga završim.

0: a sve s ciljem da dijete, da ni jedno dijete ne odrasta bez roditeljske ljubavi i bez krova nad glavom.
1: Programom je planirano prikazivanje filma u 19 sati koji traje 50 minuta, nakon čega će uslijediti kratko obraćanje producenta i koproducenta ovog filma svim prisutnima.
2: Info 8.
3: Izvještajna izborna skupština RK Gračanica održat će se u petak 12. juna ove godine sa početkom 18 sati u velikoj sali na Bosanskog kulturnog centra u Gračanici. Na skupštini će biti predstavljen izvještaj o radu i poslovanju kluba za prethodni period te provedeni izbori za organe upravljanja kluba za naredni mandatni period saopšteno iz ovog kluba. Udruženje Zmajevo srce koje okuplja osobe sa Down sindromom, njihove roditelje i prijatelje izradili su najveću zastavu Bosne i Hercegovine pod nazivom Svi pod jednom zastavom. O svemu opširnije u nastavku. Najveća zastava Bosne i Hercegovine bit će raširana među navijačima na Trgu Slobode 12. juna pred početak prve utakmice koju će na svjetskom prvenstvu odigrati reprezentacija Bosne i Hercegovine i to protiv Kanade, kaže za naš radio Omer Isović, predsjednik udruženja Zmajevo srce.
4: Zmajevo srce je udruženje koje okuplja djecu sa, između ostalog, jer djecu sa Down sindromom i djecu s posebnim potrebama, je napravilo tu našu najveću zastavu zajedno sa mnogobrojnim prijateljima. Bit će razvijena su petak na Trgu Slobode 15 minuta prije početka utakmice i nadamo se evo bar dva puta u toku same utakmice, što znači da bi trebali dati naši reprezentativci bar dva gola, tako se svi nadamo. Jel? Biće fantastične scene iz Tuzle, je sigurno jedan trg ogroman, najveći u Bosni i Hercegovini koji će biti prepun, evo koji će ponijeti najveću državnu zastavu. Ta zastava neće ostati samo u Tuzli, planiramo da je selimo i za Gredačac, da svako ima mogućnost da osjeti tu zastavu i u Srebrenik i vjerujem u Gračanicu da dođemo, jer evo mogu slobodno obećati da ako prođemo kolo, eto nas u Gračanicu sa, ako prođemo prvo kolo, eto nas u Gračanicu sa zastavom. I jako puno naših prijatelja je iz Gračanice, jako puno partnera, ljudi u firmi koji nas podržavaju je iz Gračanice, tako da će nam biti drago evo, da dođemo i navijamo svi i vjerujemo da ćemo proći u naredni krug takmičenja i da ćemo se vidjeti u Gračanici.
3: Projekat Svi pod jednom zastavom ima za cilj poslati snažnu poruku zajedništva, patriotizma i inkluzije, te pokazati da Bosna i Hercegovina može biti okupljena pod jednim simbolom koji pripada svima.
2: Info 8.
3: Za sami kraj naše informativne emisije izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
5: Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima na oblačenje sa zapada će uvjetovati kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Vjetar umjerene jačine na momente i pojačan zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura između 10 i 15 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 17 i 23 na jugu zemlje do 28 stupnjeva. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 20 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
3: Pratili ste emisiju Info 8, izdanje srijeda, 10. juni. Realizaciju potpisuju Irfan Izerovski i Sadmira Dedić. Do slušanja.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
3: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30.6. u prodajnim centrima Fis nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede. Minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30.6. PIS za udobnost vašeg doma.
4: Ekonomsko propagandno.
5: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima na oblačenje sa zapada će uvjetovati kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Vjetar umjerene jačine na momente i pojačan zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 10 i 15 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 17 i 23 na jugu zemlje do 28 stupnjeva. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 20 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

fudbala, dragi navijači, u nedjelju će na mjesnom stadionu u Pribavi biti odigrana utakmica sezone, finale druge lige Tuzlanskog kantona u grupi Zapad. Utakmica posljednjeg kola, posljednjih 90 minuta koji će odlučiti prvaka lige i ekipu koja će naredne sezone u viši rang takmičenja. Domaćini, prvoplasirana Pribava ima bod više od direktnog konkurenta Mladosti iz Brjesnice. Pobjednik osvaja sve, gubitnik ništa. Mjesni stadion u Pribavi, nedjelja, 17 sati 30 minuta. Posljednje 22. kolo u drugoj ligi Tuzlanskog kantona u grupi Zapad. Borba za titulu u zadnjih 90 minuta. Pribava.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Na zahtjev publike najavljujemo drugo igranje hit komedije Sastanak u Gračanici. Dođite i dobro se nasmijte. Srijeda, 10. juni u BKC u Gračanica sa početkom u 19:30. Ulaznice možete kupiti na biletarnici BKC Gračanica svakim radnim danom od 10 do 3.

0: online platforme kupikartu.ba. Očekuje vas večer ispunjena smijehom, neobičnim likovima, neočekivanim obrtima i situacijama koje će vas podsjetiti na svakodnevni život, ali na potpuno drugačiji i komičan način. Dobrodošli na komediju do suza. Sastanak.
1: Trebate internet. Virac.net ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Virac.net. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima na oblačenje sa zapada će uvjetovati kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Vjetar umjerene jačine na momente i pojačan zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 10 i 15 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 17 i 23 na jugu zemlje do 28 stupnjeva. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana sa kišom plus

tako, doćeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima na oblačenje sa zapada će uvjetovati kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Vjetar umjerene jačine na momente i pojačan zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 10 i 15 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 17 i 23 na jugu zemlje do 28 stupnjeva. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 20 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica.